FM 川口防災インフォメーション。普段から確認しておくもの、散歩を兼ねて避難場所や安全な避難経路を確認しておきましょう。また非常時持ち出し袋を用意して時々中身を確認しましょう。非常時持ち出し品の確認、貴重品、応急医療品、常備薬、非常食、飲料水、携帯トイレ、生活用品、衛生用品、衣類などを入れておくと安心ですね。気象庁が発表する注意報と警報には、注意報、災害が起こる恐れがあるとき、警報、重大な災害が起こる恐れがあるときの2種類があります。被害が心配されるときに確認しましょう。被害が心配されるとき、テレビやラジオ、インターネットなどで情報を得ましょう。停電に備え、懐中電灯やラジオ、電池を準備しましょう。また避難するときに慌てて避難せず、ゆっくりと落ち着いて注意しながら避難しましょう。避難するときの注意、避難は集団で、隣近所の方の安否を確認し集団で避難をしましょう。動きやすい服装で、

紐付きの運動靴を履きましょう。裸足や長靴は好ましくありません。高齢者や子どもに配慮しましょう。高齢者や子ども、障害のある方などの避難に協力しましょう。足元に注意。水面下には溝や側溝などの危険があります。注意しましょう。車で避難しない。道路の冠水や渋滞などで動けなくなる場合があります。車では避難しないようにしましょう。これらを踏まえ、災害の状況により速やかに行動しましょう。

0: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週は川口市役所広報課の小泉と
1: 本田と
2: 原が
3: お伝えします
0: ということで、もうね、はい、5月も終わりますよ、
2: はい、もうね早い
0: 早い。
2: てか先週めっちゃ暑くなかったですか。
0: 暑い。
2: 私夏バテしちゃった。
1: どうなっちゃったって今年は、うん、
3: スーパーエルニーニョ現象です
2: 。あ、覚えてた。暑い、ね、
1: もうエアコンつけちゃった。
2: わかる。もう私もデビューしちゃって、
0: やばい。だって8月になったら焦げちゃうよ、
2: うん、みんな焦げちゃう、
1: 俺なくなりそ
2: うもんちゃんだってもうどんどん黒くなってってるから、うん、
1: と皮しかなくな
2: る。この間だって、ね、黒くなったねって言われてましたよね、うん、肌で焼けたねって、
0: うんうん、影みたいです
2: どっちが影か分かんなくなっちゃう。確
1: かに真っ黒黒すけていきましょう。
2: 真っ黒黒すけ、確かに皆さんちゃんと水分取ってね、
0: う
2: ん、なんとか順なんかあるじゃない、順応みたいな、うん、まあ暑さにね、うん、徐々に慣れてってね、
1: 徐々にね、
2: はいはい、っていうところでね、
0: そうそうそう、はい、この時期がね結構熱中症多いみたいなんで、
2: そうですね、うん、私もちょっとこの間乗りかけたんで、
0: はい、危ない、
2: なんか頭痛くてすごく、でも水水分取ってたら治ったんで、
0: あ、よかった。
2: ほんとこまめな水分は取りましょう皆さん。
0: 本当に油断しないことがね、うん、
2: ですね、
0: そう、
1: 1日目標2リットル
2: 2リットル、あーですね、はい、そう、ちゃんとみんな飲みましょうね、
0: 飲みましょう、
2: はい、
0: やっていきましょうよ、
2: はい、
0: というわけでね、今月も広報誌、はい、広報川口、
2: はい、
0: 5月号から
2: 5月号
0: お送りします。
2: はい、
0: 様々な情報をお届けします。
2: はい、
0: はい、まずはい、まあ、やっぱりね昨今ゴミの話題がやっぱり多くなってきてるんですけど、
2: はい、
0: まあ、5月30日から6月5日、
2: はい、
0: 5日までは、はい、川口市ゴミ不法投棄監視ウィーク、
2: はい、ということですね。
1: こんなウィークがあったんですね、
0: はい、そうなんですよ、うん、まあ、不法投棄をね、はい、しないさせない環境づくりをみんなでしていきましょうよと、
2: そうですね、
0: いうことなんですよね、
1: はいはい、意識してくださいね。
2: そうですね、タバコの吸い殻とかね、はい、空き缶とかこうついポイ捨てしちゃうようなものとかもね、皆さんで、
0: そう、
2: もう一人やっちゃうとみんな捨てちゃうから、
0: そうなんですよ、
2: だからみんなで捨てない、
0: うん、
1: 不法投棄は犯罪ですからね、
0: うん、
2: お
0: すごい、
2: そうですよ、
0: やっぱりね、こう、はい、街は一人で綺麗になるもんじゃないんで、
2: そうですね、
0: みんなで、
2: みんなの、
0: そう、
2: みんなの気持ち、ワンチームだから、
0: うん、はい、出ましたワンチーム
2: 広報課のモットー、うん、ワンチームと、うん、いうことですね、
0: そうなんですよ、
2: はい、あともうみんなで見張る、見張るっていうかさ、うん、まあ、目を向けるですよね、
0: そう
1: ね、一番大事なことはね、
2: うん、
1: 不法投棄させない、
2: そう、
1: 集積所をね綺麗にしておく、はい、ということが一番大事だと、
2: はい、
1: これで皆さんの監視の目が、はい、行き届いているところだ、ここは

0: そうですね、そこに置いたら、はい、あちょっとなんか気まずいなみたいなっていうのもあると思うので、ね、皆さんで町を守っていきましょう、綺麗、はいはい、にしていきましょう、
1: 一丸となって頑張りましょう、
2: はい、でまあ、この延長線上にはね、うん、やっぱりきちんと分別してね、ゴ、うん、ミを出しましょうよということで、はい、まあ、広報誌の3ページにもですね、
1: は
2: い、
1: そうですね、先週も確かねご案内させていただきましたが、はい、
2: やっぱり今こう充電して使う製品、はい、これをねやっぱりあの一般ゴミに捨てられてしまったり、うん、はい、してしまうとやっぱり火災の原因になってしまうという、はい、これも繰り返しお伝えしてきたところなので、はい、しっかりルールをね、はい、確認していただいて、はい、それに沿った出し方をしてもらえればなというふうに思います、
1: はい、あとはそれだけじゃなくって、このゴミって何で捨てられるんだろうとかね、
2: う
1: ん、結構分かんないのあるじゃないですか、
2: そうですね、はい、ぬいぐるみとかね、
1: 確かにぬいぐるみって、うん、なあ捨てるの悲しいけど捨てなきゃいけない、ね、そうそう、難しいですよ、難しい、ぬいぐるみ難しい、
0: さらわれちゃったっつって、
1: そうですね、あと私洋服も結構難しいと思ってた、洋服、あ、洋服、ね、あ、ごめんスルーしちゃった、
2: 洋服もね、
1: 洋服難しいんだよ私結構、
2: どこまで、うん、ね、じゃあこのインナーはとかね、インナーマッスルはとかね、
1: おおマッソ
2: ー、おマッソ
1: ー、おマッソー、ね、うん、インナーマッスルある、
2: はい、考えたら全くなかった、うん、気にしなくてよかったよかった、
0: 巨弱ブラザーズ
1: 私たちは巨弱ブラザーズ可愛いですね、うん、
2: というわけでね、はい、今一度こうゴミの分け方、はい、出し方、はい、しっかりと確認していただいて、はい、また不法投棄しない、はい、させない、はい、ということで皆さんで綺麗な街づくり、はい、頑張っていきましょう、
1: は
2: い、
1: そうですね、あとこう LINE とかでも見れますから、川口市の公式 LINE とかでもね、川口市の公式 LINE はなんと表紙に QR コードが、は
2: い、
1: 2時間コードがありまして、
2: すごい、
1: そこから見れるから、うんうん、LINE も登録してください、
2: そうですね、
1: よろしくお願いします、
0: いろんな情報やってきますからね、
1: そうですね、はい、イベント情報とかもね結構楽しいの結構来ますから、う
2: ん、いや来ます来ます、 あこんなのやってたんだな、
1: そうそうそうそう、
2: こんなのやってたんだな、
1: そうそうそう、
0: あ、おねだり豊さんやるのかな、うん、
2: おねだり豊さんやるからね、申し込んじゃおうかなって、
0: 走っちゃおうかな、
2: 確かに39歳大丈夫だったかな、
1: 39歳なんだ、
2: そうなんですね、
1: はい、
2: まあ、そんなこんなでね、は
1: い
2: はい、よろしくお願いします、
1: よろしくお願いしますね、はい、
2: でまた、さっき今イベントという話がね、うん、出たんで、
0: はいはいはい、この時期といえば
2: 28ページに掲載してます、うん、歯と口の健康フェスティバル、
1: はい、毎年恒例ですね、
2: 毎年恒例ですよ、これは本当にね、6月の4日から10日までが、はい、歯と口の健康週間というふうになってまして、はい、この PR を兼ねてね、はい、楽しいイベントを開催するということなんですけど、はい、歯科医師会さんのね、はい、協力なんかもあって、はい、こう、はい、ブラッシング指導だとか、
1: いいね、
2: そういう健康チェックだとか、はい、そういうのがあるんで、はい、やっぱり歯はね、
1: 大事ですよ、大事なの、私も今矯正、歯のね歯列矯正してますけど、
2: うん、大事、
1: すごくやっぱ歯に今、うん、興味ある、
2: いや行って
1: 行こう、ブラッシング結構大変ながら矯正、うん、してると、う
0: ん、ぜひねお子さんとね、うん、一緒にね、
2: う
0: ん、
2: そ, う
1: そうですね、
0: ね、子供はね本当歯磨き嫌いだから、
2: うん、本当にそう、
0: どうしてる、
1: やっぱそうなんだ、
0: どうしてる歯磨き、子供の、
2: いやもう仕上げ磨きしてますけど、
0: 仕上げやっつって、
1: 仕上げはお母さんやってんの、うん、仕上げはお母さん
2: やってる、ね、この時代だからお父さんかお母さんみたいな、
1: 確かに、
2: ね、
1: 確かに、ね、この時代だから
0: ね、というのでね、
1: 指型石膏模型作り、これ毎年多分人気じゃないですか、
2: あ人気ですね、これもね、うん、記念にね、お子さんの成長の記念に、
1: そういうのがあったり、はい、クイズがあったり
2: 楽しいですよ、
1: そうですね、うん、
0: そしてね今までね、うん、中央ふれあい館とかで、はい、やってたのがね、
1: はい、あそうだ、リリアがね戻りました、
2: そう戻りました、
1: ね、そうだよね、前はそうリリアでやってました
2: もんね、そうだ、そこ大切ですね、
1: そうそう、
2: そして何より大切な日付を言ってない、
0: 日付が出なかったか
1: 大事なことだから最後に撮ってたんだよね、
2: そういうことなんですよ、うん、はい、6月の7日日曜日、はい、9時半から11時30分、うん、はいまでということで、はい、最終入場が11時10分ですね、
1: そうですね、
2: は
1: い、ちょっと朝活でちょうどいいね、
2: あちょうどいい、先ほど申し上げました、はい、川口総合文化センターリリア、はい、イベントホール、はい、かわいリラホール、うん、
1: 催し広場ですね
2: ということですね、
0: 楽しくなってからね行ってない皆さんもねこれを機にちょっと、はい
1: 確かに
0: 綺麗なったすごい綺麗になってるから
2: 焼きそうですね、
0: 本当に
1: そうですね、うん、ということで6月7日の歯と口の健康フェスティバルですね、う
0: ん、はい、はい、早くして歯フェス、
1: はい、あ歯フェスですね、
2: うんうん、
1: 行きましょう、みんなで歯でね、うん、大事にしていきましょう、
2: そうですよ、
0: はいはいそうですね、
2: 全部口を通るんだから、はい、食べ物は
1: そうだよ、
2: うん、
1: 口がやっぱね大事なの、その健康の元なのよ、
2: そうなんです
1: よ、だってもう美味しく食べたいじゃん、
2: 美味しく食べたい、
0: 確かに噛んでね、
1: そうよく噛んでね、
0: 食べたいよね、
2: はい、そうで食生活改善していきましょうよ、
1: うん、そうですね、
2: はいはい、というわけで、はい、もう一個ぐらいお伝えできるかな、
1: そうですね、
2: 29ページ、はい、川口市民大学

0: ど、はい、これ18歳以上の、ね、市民の方、はい、市民の方向けに、はい、いろんなこう内容の講座を開催するというものなんですけど、
1: はい、
0: まだまだ申し込み期限間に合うものもあるの で、
1: うんでね、
0: 興味あれば全然申し込んでいただければなと、
1: はいはい、ぜひ
0: なんか、ね、ありますかお二人。
2: 和太鼓にチャレンジした。
1: あやっぱ川口と言ったらね、初馬太鼓とか。
2: 初馬太鼓とかあるんだもん。
0: これは南平公民館で31日まで申し込みですね、
1: うんうん、いいですね、うんうん、はい。
0: 原さんは。
1: 私はまあちょっとやっぱお金が大好きなんで資産運用についてかな、まあ、
2: そうですね大事よね。
1: お金やっぱあって困るもんじゃないですか、うん、
0: あって困るもんではない、うん、前川公民館で、はい、31日まで申し込んでます ね、
1: そうですね。小泉さんは。
0: 私はですね、はい、やっぱり江戸ですから、
1: うん、まあね、うん、歴史があっての今ですから、
0: うん、そうなんです、結局江戸なんですよ、うん、
2: 結局みんな侍が好きなんです
1: よ江戸ちょっと侍ちょっと後どっちかというと
2: ちょっと違うな、
0: まあ、江戸の文化と文芸を味わうということ で、ね、これ戸塚公民館で6月の17日までですね、ですね、はい、申し込みがやってます、
1: はい、結構いろいろね多種多様なものがあった、あと生きるとかもね、
2: すごい
1: 生きる
2: 安全にいいですか、
1: 確かに
2: お前に救えるのかってことで、ね、うん、これ皆さん誰でも受けられるんですか、
0: はい、そうですね、はい、
1: 18歳以上の、ね、
0: 18歳以上で、
1: はい、方々ですね、
0: はい、詳細は広報川口5月号29ページ、はい、あとホームページを
1: そうですねご覧いただいて、
0: はいはいはい、というわけでね、
1: はい、
0: もう5月終わり6月になっちゃいま す、
1: はい、皆さん元気に過ごしていきましょう、はい、
0: 頑張りましょう、
1: 頑張りましょうね。
0: 以上シティインフォメーションでした、はい、今週も川口市役所広報課の小泉と
2: 本田と
1: 原が
2: お伝えしました。それではまた来週。

インフォメーション、災害時の味方、帰宅支援ステーション。九都県市では徒歩帰宅される方を支援してもらうため、コンビニエンスストアやガソリンスタンドとトイレや水道水の提供、情報提供などの支援を行ってもらうため協定を結んでいます。いざという時にはあなたの味方になります。5、職場には小さなリュックとスニーカー。長距離を歩くには革靴やヒールの靴では疲れてしまいますので、スニーカーを職場などに用意しておきましょう。また道路には倒壊した建物の瓦礫などがあるので、つまずいて転ぶことが想定されます。安全のため両手を空けておくためにリュックを用意しておきましょう。6、帰宅前には状況確認。むやみに移動を開始しないことが原則ですが、事情により徒歩で帰宅する場合、正確な情報を収集してください。災害後はあらゆる場所に危険が潜んでいますので、徒歩帰宅を開始する前には携帯電話やラジオを使って正しい情報を入手しましょう。7、助け合い、励まし合って徒歩帰宅。徒歩で帰宅するのはあなた一人ではありません。お互いに助け合って行動しましょう。またご近所も同じように災害に遭われています。お互い協力し合って、可能な限り救出救護の活動に参加しましょう。

FM 川口防災インフォメーション。大雨や台風などの風水害に備えましょう。風水害とは台風や大雨、集中豪雨などによる災害のことです。台風の接近はテレビやラジオなどで事前に情報が得られますが、大雨や集中豪雨は気象の変化で突然発生することがあります。日頃から皆さんの家で、そして地域で風水害に備える必要があります。チェックするべき箇所は植木鉢など、樹木、側溝、雨戸、シャッター、ひさし、アンテナ、雨どい、車庫、小屋の屋根、壁などが挙げられます。また川口市では予想される水害に対し予防対策として必要な土のうを無償で提供いたします。これらを踏まえ災害の状況により速やかに行動しましょう。

FM 川口防災インフォメーション。地震が発生した時の身の守り方を知っておく。地震はいつどこで発生するか分かりませんが、気象庁の緊急地震速報を活用することによって強い揺れが来ることを直前にキャッチし、身の安全を守る行動を取ることができます。緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来るまで数秒から数十秒のわずかな時間しかありません。慌てずに身の安全を確保するようにしましょう。

家の中では座布団などで頭を保護し、大きな家具から離れ、丈夫な机の下などに隠れましょう。慌てて外に飛び出さないようにしましょう。商業施設などでは施設の誘導係員の指示に従いましょう。ガラス製の陳列棚や吊り下がっている照明の下からは離れましょう。エレベーターでは最寄り階で停止させ、速やかにエレベーターから降りるようにしましょう。街中にいるときはブロック塀や自動販売機など倒れてきそうなものから離れましょう。看板、割れたガラスの破片が落下することがあるので、建物のそばからは速やかに離れましょう。車を運転しているときは慌ててスピードを落とさず、ハザードランプを点灯させながら徐行し、ゆっくりと車を道路左側に停車させます。エンジンを止め、揺れが収まるまで車内で待ち、揺れが収まったらドアロックをせず、キーをつけたまま車外に出て安全な場所へ避難しましょう。電車、バスに乗車中の時は、つり革や手すりにしっかりつかまり、車外に投げ出されないように気をつけましょう。

FM 川口防災インフォメーション。いつどこで起きるかわからない災害、東日本大震災が発生したあの日から、皆さんは災害についての対策、防災についての意識をどれほどお持ちでしょうか。いざとなった時からでは遅い、常日頃からの準備がとても大切な防災対策。いつか来る災害に備え、知っておくべき情報をお送りしてまいります。2011年に起きた東日本大震災は、ここ川口市にも被害を及ぼしました。当時の川口市は震度5強、火災などの被害も報告されています。また市内を走る JR は計画停電のために大幅な間引き運転、埼玉高速鉄道線も計画停電の影響により5割程度の運転本数となりました。市内には広域避難場所が2カ所、一時避難場所が13カ所、一時避難広場が307カ所、

避難所が89カ所、福祉避難所が14カ所、内水氾濫時一時避難所が36カ所指定されています。詳細は川口市のホームページから確認できます。ぜひご覧いただき、自宅から一番近い避難場所がどこにあるか確認しておきましょう。

防災インフォメーション、大雨洪水に備える。線状降水帯を原因とした大規模な豪雨災害が近年頻発しています。そこで気象庁は2022年6月1日から線状降水帯の予測情報の発表を始め、可能な場合は発生が予想される半日前から6時間前に呼びかけることにしました。ひとたび線状降水帯が発生すると、わずか数時間で災害発生の危険度が飛躍的に高まることがあります。予測情報を聞いたらすぐに避難できるよう、ハザードマップや避難所、避難経路の確認などを行いましょう。また気象庁は2021年6月から線状降水帯によって非常に激しい雨が同じ場所で降り続いている場合に線状降水帯発生情報の運用を始めていますが、2023年5月からは予測技術を活用することで従来より30分程度早く発生情報を発表できるようになりました。この情報が発表されるときにはすでに大雨が降っていて

0: 災害発生の危険度が相当高まっていると考えられますが、さらに大雨が降り続き、危険度が急激に高まることが予想されます。市町村が発令する避難情報などを活用しながら、自分の命を守るための適切な対応を取ることが重要です。
1: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

武蔵野銀行の住宅ローンは埼玉県の金融機関では初めて。40歳未満の方は癌保証が無料でついてお得です。金利上乗せもありません。ご利用条件など詳しくは店頭またはホームページでご確認ください。もっと街、暮らし、笑顔のために More for you 武蔵野銀行。

0: ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークで、あなたにぴったりの住まいを、おもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950。検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック、荒井由紀で私の中のストーリー。

0: 口すごかるたのむ麦味噌は芝川下り江戸の味。
1: 風に揺らめく麦の穂が実りの調べを奏でる夕暮れ、子供たちは今日の遊びを切り上げてそれぞれに家路を急ぎます。お腹を空かせたやんちゃ顔、家々の窓から漂ってくる炊きたてご飯と味噌汁の香りが皆の帰りを迎えます。川口にはかつて麦の畑がありました。実る麦は良質で味噌の原料となりました。江戸時代後期に始まった麦味噌作り、その味は船に積まれて芝川を下り江戸の町へと運ばれます。そうして庶民の味となり川口の一大産業となったのです。今はもう麦の畑も味噌蔵も町から姿を消しましたけれど、およそ200年にわたって続いた麦味噌作りは川口を語る上で欠かすことはできません。途切れた歴史をつなごうと新たな活動も始まっています。ずっとこの町とともに、川口の町の放送局 FM 川口。私たちは川口の企業です。
2: 川口の町の放送局 FM 川口ではただいまステーションサポーターを募集しています。

ム、番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

0: 川口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口がお昼12時をお知らせします。
1: いやーさすがに出しちゃいました。

ました。5月の29日金曜日でございます。そう、5月最後の金曜日でございます。お昼12時回りまして、今日も行きましょう。バンジャールの全力でやらせていただきました。母ちゃん DJ 金谷美奈子でございます。今日は久しぶりに開局当初からのお付き合い、吉田和美さんが番組の始まる前からスタジオにいてくださいまして、手振ってくれてるね、このやり取りな感じね。はい、と開局当初はさ、お互いなんか中で喋ってたらさ、それに反応、大きく反応してさ、ガラスの向こうでねやってくれたりね、わかるわかるって彼女が言ってます。そんなことをやりながらね、10年経ちましたけれども、いてくれてます。だからなんか久しぶりな感じだねとか、なんか嬉しいねとか言いながらね、はい、準備してきました。準備ギリギリでいきますけれども、今日もよろしくお願いいたします。さて、5月の29ということで第5金曜日ですね。なかなか第5金曜日っていうのはないんですけど、前回の第5金曜日は、今年は1月がそうでしたかね。1月は第5金曜日ありました。次はいつなんだいと言ったら7月でございます。そしてその後は10月ということで第5金曜日がありますが、割と第5金曜日はフリーでして、何にも予定がない。まあいつも大体そうなんですけどはい、特別大きな柱がないまま今日は進めていこうと思ってます。はい、なので皆さん頼みです、今日もね。まあ大体、あ、そうそう、一番最初12時ちょうどになりまして、私何を申し上げたかと言いますと、出しちゃいましたね。さあ何を出したでしょう、金谷は。はい、これのあたりもちょっとお答えいただけるんであれば、 X ないしメールでいただけると嬉しいでございます。やっぱり湿度が高まっちゃって、ね

ね、ちょっと気持ちの高ぶりと湿度の高まりが相まっちゃって本当に暑苦しい。うん、かと思えば今日はすごい風が強いんですよ。で外見るとどう、まあ、心地よく感じる風ですので、助かってるなと思いますけれども、ちょっと洋服のなんだろうチョイスが難しいようなね、そんな5月29日ですけどもね、ぜひ4時までご一緒していただけたらと思います。さあ今日のメッセージテーマは何にしたかと言いますと、あなたのご機嫌回復法を教えて。はい、ということでご機嫌という言葉をね、今日はキーワードにやっていこうと思っております。なんでこの日テーマにしたかと言いますと、今日幸福の日というね、まあ語呂合わせですよね。5月29、この数字を幸福と読みましょうか。株式会社ヒューモニーっていうところの長谷川博之さんって読むのかなが決めたっていうんで、世界の人々が幸せに平穏に暮らせることを願って幸福の日を制定し、インターネットなどでグリーティングカードや敬老関連ギフトなどを販売するこの会社、決めたそうです。また亀田製菓の人気商品ハッピーターンでも、ハッピーがお客様に戻ってくる、まあ、ターンですね、ハッピーのターンでございますようにというキャンペーンも行っているそうです。ということで、まあ、幸福イコールご機嫌であろうというところから、ご機嫌になる方法、ご機嫌斜めの時の過ごし方、ご機嫌回復方法をぜひ教えてください。メールでしたらカフェ復活してますんで、先週からね、先週はちょっと PG でしたけどね、今日はカフェで、カフェアットマーク FM856.co.jp です。 CAFE アットマーク FM856.co.jp でメールはお寄せください。ハッシュタグ 856studio つけてポストしてもらえると、いいんでないでしょうかね。今日ご紹介しやすいし、カナヤの個人のアカウントから発表してますんで、それももし見れたらそこにコメント残していただけるとご紹介もしやすいかな。ちょっと今日本当直前までバタバタいつもなんですけどしてた手前、あまりご紹介というか見てない自分のアカウントを、そう今日はね、ちょっとここどこだというふうに写真を、とても素敵な趣のある建物の内装のね写真を貼っ付けてあります。そちらにコメントもらえると嬉しいです。後で FM 川口さんの公式からリポストしておきますね。ということで、あなたのご機嫌回復法を教えてください。BGM はザ・モッツですね。1981年の曲ご機嫌レディオ。まあまあ調べていきますとね、ご機嫌という歌詞はだいたいラジオとくっついてる、面白いもんで、だからラジオってやっぱご機嫌なもんなんだなというふうに私は感じました。今回このテーマでね進めるにあたって、はい、ということで皆さんのご機嫌の回復方法、またこんなことでご機嫌になりますということもね教えてもらえたらと思います。合わせて529をこんにゃくと読むこともできるということで、こんにゃくの日でもあります。財団法人日本こんにゃく協会、日本かしら、全国こんにゃく協同組合連合会が1989年、平成元年に制定されたそうです。こんにゃくの作付けが5月に行われることと語呂合わせと、それから本格的な夏を迎える前にこんにゃくの効用や機能性を再確認して健康に過ごしてほしいという願いが込められているそうです。こんにゃくの紅葉ちょっとチェックしてくるの忘れました、ごめんなさい、知ってたら教えてください。ということで、こんにゃくはこんにゃく、今日の夕飯でも大丈夫です。何でもいいからとにかく参加してくれっていう呼びかけになりますけれども、5月29日の金曜日、第5金曜日、いよいよサウンドカフェ始まります。オープニングはこちらから、アドゥ。これもやっぱそうなんですよ、ラジオはだいたいご機嫌だっていうことで、オールナイトレディオからいきましょう。

ちょっと古い感じしますね。アドのオールナイトレディオという曲から始めてみました。5月29幸福の日。何やら発言がいろいろ注目されているようですけれども、この歌の良さは変わらないということでチョイスしております。椎名林檎で幸福論。親目線と思って聞いたらもう逃れられなくなっちゃったっていう感じで、私はこの曲が好きっていうことでね、参りましょう。幸福論。

0: ん、5月29日の金曜日でございます。幸福というところから転じまして、あなたのご機嫌回復法を今日は教えてもらいたいと思っております。お届けした曲は椎名林檎で幸福論でした。
1: FM 川口 Weather Information。
0: はい、12時15分を回っております。 Weather Information お届けしてまいります。昨日まではどうだったかな、もう昨日のことはね、夕飯から何から何にも覚えてない金谷ですけれども、昨日ちょっとそう夕方霧みたいな感じだったんですよね。霧雨までいかない、なんか霧みたいにちょっと肌が濡れるわみたいな感じでしたよね、確かね。そこから今日はお天気が良くなっちゃいまして、外気を見ましょうかね。大陸の高気圧が西日本から東日本に張り出しているとのこと。一方、関東地方から関東の東にかけては気圧の谷だそうです。風の向きは北の風がやや強く、曇り時々晴れでしょう。日中の最高気温は31度の発表です。北の風がやや強いというところで、この、まあ、少し暑さを和らげてくれるような風が吹いてるんですね。空模様は曇り時々晴れですから、日中の最高気温31度、水分補給もちろん今日はね大事ですよって話ちょっと中で入れ込んでいくんですけど、合わせて外出る方は紫外線対策もしてください、まあ、日傘がね一般的になりましたけれども、ちょっと風強いんで、すごく軽いっていうのを歌っている日傘は飛ばされないようにしっかり持って、これでお出かけしてくださいね。軽いんですっていうのが一番のこう歌い文句になってるような日傘はよね。週末も暑くなりそうですから、ちょっとこう昨日一昨日あたり梅雨入るかなと思いましたけど、一旦ここで小休止、後半ぐらいから週の後半ぐらいからまた梅雨かなという趣なんでしょうか。なんせ湿度が高くなって、そろそろクーラーつけますかという質問をね皆さんにこう挨拶代わりにしたりしてますけれども、まだ我慢してますっていうか、5月だからねなんていう 声がねやっぱりね聞こえますよね。なので私としても、試運転っていうのをね、やっぱりその途中でやってみて途中でって本格的な夏の前にやってみてからだなっていうのを思ってるんですけどね。試運転する前に掃除したいなと思ってると、もうこんな時になっちゃってるみたいなね、暑さが先に来ちゃったみたいな、そんな感じじゃない、みんなどう。私はそんな感じなんですけどね。というところで、昨日ちょっと外の取材があったもので、ただの水じゃ、心もとないなと思って、ほいで麦茶も作っていなかったので、レモンがあったから氷水にレモン絞って水筒を持って歩いたんですよ。そしたらそれがまあいいこと、自分にとって調子がいい、あこりゃいいぞと思って、今日もそれを持ってまいりました。氷を多めにしてレモンを今日は、昨日は絞ったんだけど時間なかったから今日は8等分ぐらいに切ったやつをねそのまま入れてきた。なんか日本製のレモンだっちゅうから皮もジャッと洗っただけで、洗ったっていうか水で流しただけで飲みます。皆さんも水分補給してください。爽やかだもんやっぱりレモン水自分で作って、うん、こりゃいいぜと思ってます。なのでミネラルとか塩分とかね、この間いつだったかな、外イベントの時に梅干しをね、干し梅をいつも持ち歩いててそれ食べたんですけど、それだけじゃ全然こう体力回復しなくて、帰り道でポカリスエット的なそういうものを飲んだら、ポカリスエットではなかったと思いますけど、ぐんと回復したことがありました。なのでやっぱり一つの栄養素を取ればいいっていうことではないんだよね、当たり前ですけど、ここが難しいところです。ですから、しっかりと自分に必要なものは何かっていうのはね、もちろん水分なんですけど、水分水だけでなくっていうことですね、お声掛けしていこうと思います。生放送 4時間の中で4回お天気情報ありますので、その時に、一緒に水分補給しましょうって声かけますんで、まあ、水分補給っていうことはちょっと体操したり軽いマッサージをしたり、それから部屋の空気の入れ替えをしたりね、そんな風にリフレッシュする時間にしてもらいたいと思っていますので、だいたい1時間おきにお伝えしていきますから、その声かけのあった時はなんとなく一緒にやっていただけると嬉しいです。 これでもう答え言っちゃうけれども、冒頭のね、出しちゃいましたっていう、何を出しちゃったかっていう話ですね。何だと思いましたか？いろいろあんまり今言いたくないようなことも言ってる人がいるかもしれないけど、腕です。腕、はい。今日は30度っていうその温度を聞いただけで、今日はもうノースリーブだなと思いました、洋服に関して。ほいで、じゃあもうめんどくさいからワンピースだっつって、ほいでカーディガン羽織っときゃいいかと思ったけど、カーディガンを羽織るのも嫌なくらいの暑さと思って、ほいで肩出しちゃってます。今日も、あ、今日というか今も、すいません本当に。なんか犯罪の程度で言ったら軽度だとは思うんですけど、なんていうの、まあ見てあんまり綺麗なもんじゃないんでね、見せられる腕の人たちいるじゃない、すごく綺麗な、そういうの方ではないから申し訳ないなっていう気持ちも少しはあります。ありますが、暑さにはかなわず、ほんで日焼け止めを塗ったくってね、やってまいりましたよ。ということで、かなやの出しちゃいましたは腕でした。答えは、はい、ありがとうございます。今日は第5金曜日ということで、メニューをちらりとここでご紹介してまいりますが、ゲストはねいないんですけれども、先日アベントゥーラ川口の平日練習の場にちょっとお邪魔してきました。で、先週の日曜日の試合が6対0という大勝、快勝を成し遂げて、いや嬉しいというところで、その点数を決めた選手たちのコメントと小林新監督のコメントをいただいてまいりましたので、1時30分からのアベントゥーラ川口を応援する時間はその音源を聞いてもらいます。来週小林秀政選手が出演する第1金曜日なんだけど、来週は確かコバがこっちにいないんだよね。それでリモート出演になると思いますけどね、まあ、そんなことも含めながら、はい、毎週日曜日にね、アベントゥーラ川口という社会人サッカーリーグ、埼玉県リーグ一部で活動している川口市のサッカーチームね、こちらが試合やってますんで、ぜひ応援してください。リーグ戦、次がいよいよ、リーグの前期終了と思いますんでね、前期がこれで終わると思うんで、はい、1時半からです。その他は今日は他の方の声は全くなくお届けしていきます。ほいで、私皆さんにね、6月14日までなので、ぜひ、よいしょ、行ってもらいたいんですよっていうお知らせをしちゃいます。ここでもう行った人いるかな、絵本作家であり科学者でもある加古さとしさん、だるまちゃんと天狗ちゃんとかね、だるまちゃんを描いた方ですけれども、の生誕100年記念の企画展っていうのが今国立科学博物館の日本館という方でやってます。で、日本館、常設展と同じ扱いで630円で見られるんですけど、高校生以下は無料ですからね、65歳以上と。もう絶対絶対に行ってほしいと思いました。まあ私が好きだっていうことはもちろんなんです、その生き方が素晴らしい方でもあるっていうのと同時に、あの絵本作家のあのおじいちゃんっていう感じでね、皆さんの記憶にきっとあるんじゃないかと思うんですが、その国立科学博物館でなぜやってるかってことですよ。だるまちゃんだけではなくて科学の絵本もたくさん書いていらっしゃる。

ということで、科学の視点から加古聡さんの作品を振り返るという企画展になってます。で、企画展の展示物自体はそんなに多くないんですけど、やっぱりその原画が展示されてますんで、原画の持つ力ってものすごいじゃないですか。もう私本当に倉持房子さんの原画展行った時に、まあ、正直その時初めて感じたんですけど、あ、こんなにその作者の息遣いみたいなものが絵から見えちゃうんだと思って怖くなってトクトクしてきちゃって、うん、でそれで原画ってすごいんだなと思って、その後は原画展っていうと興味を持って行くようにしてるんですけど、加古聡さんも原画がたくさん並んでます。で、私がまあもう計らずも涙がこぼれてきたっていうものが、実際使ってらっしゃった鉛筆削れなんですけど、そこはもう私写真もちろんバシャバシャ撮ってきたけど、あえて出しません。直接ご覧ください。もう素晴らしいメッセージが書いた、メッセージというかご自身のその人生訓じゃないけど、短い言葉がいくつか書かれてるんですよ。もうそれ見つけた時にもう一人で行ったもんだから、一人で興奮してやっぱ声出しちゃって、へーとかっつって、やっぱりねすごい方っていうのはシンプルですよ。これがすごい、やっぱり分かりやすくっていうことも、科学のことに関してもそのご自身の持ってる情報、知恵全てを持ち合わせて、なおかつ専門の方々に聞いたことを生かして、それを融合させて分かりやすく絵本にするっていう、ものすごい手腕をお持ちの方ですね。で、この加古聡さんが実はもう一つこれを絵本にしたいと、集大成であるというようなものを手掛けていらっしゃったんですけれども、残念ながら完成することはなくお亡くなりになってしまっています。ただその原画っていうのを見ることができます。これが畳1畳分くらいの大きな紙に書かれたもの5枚セットなんですけど、これはもう一見の価値も100件の価値もありという感じで、絵本になることのないものだと思いますから、ぜひお時間がある方は6月14日まで国立科学博物館でやっています。川口からですと京浜東北線でね、上野まで行ったらすぐまた行けるとこだから、ぜひ行ってもらいたい。ただ私行った時は平日だったんですけど、やっぱりすごい人がいまして、たくさん人がいまして、で外国の方も多かったし、あとそうね、普通に見に来てる方が結構いらっしゃって、それぞれの作品の前で3列にも4列にもなって作品を見るのが大変だというほどではないんですけど、すごくたくさん人がいらっしゃいました。で、私そこで加古さんの書いた、だから時間とかをこ うまく見つけて行ってくださいというメッセージです。今のはほいで、だいたい私1時間くらいいたのかな、2周くらい回って1時間くらいいた、そんなに大きなスペースじゃないんですけど、1時間あれば割とゆったりと見られるかなというような感じです。ご参考までに。で、加古さんの書いた川という、ひらかなで川という絵本があるんですけど、それが2016、初版は多分1960年代なんですが、2016年にその川の流れをね、山から海に川の水の流れがどういうふうに流れていくのかっていうことが、まあ、絵本になって一枚一枚なっていたんですが、それを一枚の絵巻物のようにつなげた作品が2016年に出てるんですよ。で、広げてみると7メートルにもなるんだって、その絵本が。 B5 サイズ、 A4 サイズより小さいと思います。 B5 サイズくらいの横にした感じのね。ほいで、それをね、図書館とかで見たいなと思いながら、なかなか見る機会がなかったんですが、そうだ、ここ上野じゃんと思って、国会子ども図書館っていう、国際子ども図書館っていうところが科学館からほど近いところにありまして、そこに行きゃきっとあるなと思ったら、奥から引っ張り出してきてもらうシステムのところだったんですけど、ありまして、ほいで私科学館の後見ることができました。そこでまた感動しちゃって、これでまたその国際子ども図書館っていうとこがガラ好き無料で入れるし、ゆったりしてるんでめちゃくちゃおすすめなんですけど、まああんまり人がいなくて、2組くらい親子連れがいたかな。もう子供が走り回っちゃう感じ、もう走り回っても誰にも迷惑かけませんっていうくらい人がいないから。で、そこの、3階のフロア
2階か3階だったかな、ちょっとフロア忘れちゃったけど、2階か3階のフロアの写真なんですよ、 X でアップしたのは。

それがまああの絵本の読み聞かせなのか、なその企画展やってそれに関する講演会とかがある場所だっていうことでホールになってて、でもとにかく建物自体すごく素敵な建物なので、その建物に入るだけでも満足感を得られますし、ちょっと貴重なね資料というか絵本とかを見ることもできますというおすすめです。なので加古聡さんの科学館の企画展を見た後、国際子ども図書館でゆっくりとまた絵本を見るっていうやり方もいいんじゃないでしょうかとおすすめしておきます。もう本当に素晴らしかった。今年の姉たちと の旅は福井県にしようって言ってるんだけど、なかなかいつ行けるっていうのが決まらずにね、すごい方ですね。はい、加古聡さんの科学絵本、科学絵本を特集した科学館での企画展、あまりに良かったので皆さんにもちょっとお伝えしたかったです。ということで今日はゆったりと進めていきますんで、皆さんからいただきたいメッセージは、あなたのご機嫌回復法を教えてくださいというものです。あ、もう一つは、こんにゃくはこんにゃくということで、今夜の夕飯でもいいんですよ。お待ちしてます。はい、チャーリーブースで Be to yourself up、 どうぞ。

安さんありがとうございます。15分前に幸福論は刺さるな、涙が出ますっていう風にコメントを X でしてくださってました。ありがとうございます。今日2曲目にね、椎名林檎幸福論かけました。529幸福って読めるだろっていうことですね。語呂合わせ、はい、よろしくお願いします。さてちょっとここでね、その汗、汗って急に言われてもね、水分に関する情報をねお伝えしようと思います。いろいろパーッと見た中でですから、ちょっとまとまってなかったらお許し遊ばせと言いながらなんですけど、1日に自分の体から出ていく水分を意識したことありますかっていうことをまず皆さんに問う。どうですか？まあもちろん、ちょっとお食事中だったらごめんなさい、お手洗いね行った時に出るものね、ほいでその辺がやっぱりね一番多いんです、割合で言うと。だいたい1日に人間の体内からは 2.5 リットルも水が失われるそうです。結構な量ですね、一般的な成人の場合ですよ。でお手洗いのところが 1.6 リットルだから結構半分以上だよね。その他じゃあ何があるんだっつったら、汗と呼吸から出ていく水分っていうのが 0.9 リットル程度なんですって、まあ、足すと 2.5 リットルと。あんまりそんなに汗かいてないんですって思うかもしれないけれども、本人は感じていないけど、体温を調節するために皮膚や呼吸を通じて蒸発させている水分があると。難しい言葉だったんで読むだけ読みますけど、不感蒸節という水分があるそうです。まあ、気づかないだけ。私はこの時期になりますと暑くなるとね、必ずこの中華という肘の裏側のところの汗が非常にたくさん出るんですね。中華っていう名前を覚えました。家中だったっけ、で毎年やってますけどこれね、確か中華。ほいで脇よりもこっちから汗が出るもんだから、ここにこう手ぬぐい挟んでいつも歩いてやるんですけど、こうやって見える汗、額とかね見える汗は、まあ汗かいちゃったって思うけど、そうじゃない部分での汗っていうのは、まあ、なんとなくしっとりしたりするからわかるかもしれませんが、そういう不感蒸節という、本人は感じてないけど出ていってしまう水分というのがありますよということ。これで1日だいたい 2.5 リットル出てっちゃってますよってこと。だから運動しようがしまいが、とにかく生きてりゃ 2.5 リットル毎日水分が出てっちゃってんだから、そりゃ補わなきゃまずいですよね。じゃあどうやったらいいんだ。あ、これこういう風になってたんだね。まあ人間の体の水分量はだいたい 60% だと言われてるんですけれども、どうやって取るかというと、まあ、食事で 1.5 リットルくらい、それから意識して飲むようにして 1.2 リットル。これで体内でも水が作られるそうで、それが 0.3 リットルという配分が書かれています。結局外からこう口で自分で飲んで補ってるぞっていう量なんて 1.2 リットル程度になるわけですよね。じゃあそれを1日で飲むぞって、まあ1リットル割とあっという間だと思うんですけど、やっぱり意識しないと、あのこまめに取っていくってことは大事なので、そこの自分の気配りだよね、自分に対する、自分に対する気配りをどれだけ自分ができるかっていうことだと思います。座りっぱなしでねお仕事してる時とかは、もう今はねきっと水筒とかいろいろ水分を置いて、あのデスクワークとかすることも当たり前に、今はって昔からそうか、いいんだと思うんですけど、やっぱお気に入りの飲み物を用意して、これで仕事がはかどるようにするっていうのは大事ですかね。でラジオだとこうやって1時間おきに水分補給しましょうって声かけしますから、いいでしょ、いいでしょ一緒にやりましょうということなわけですよ。まあ、だから汗が出ることを控えるために、ちょっと朝の連ドラでもね、今そんなことが、トイレに行かないようにするために水分を取ってないなんていう話が出てきてますけど、やっぱりそれをライブ前とかね、長い公演の前なんかはちょっとこう水分控えようなんて、やっぱ私も思いますよね、トイレ近いから。だけどそういうことではなく、うまく自分の体と水分補給、水分排出付き合っていこうではないかというお話ですね。だって汗をかくことで体温の調節をしてくれたり、それから、いらないゴミを体

の外に出すとかね、そういう役割もあるということですからね。タイミングとしておすすめなのはやっぱりその亡くなる前に補給していくというパターンですね。だから決まった時間に飲むっていうふうに自分で決めておくと、喉乾いてなくても飲んでることになるから、そう補えてることになるじゃないですか、うん、汗かいちゃったならばもちろんどんどん飲んだ方がいいわけですよ。これはもう大塚製薬さんのサイトで読んだんですけど、汗かいちゃった後はもうどんどん吸収してもらわないと。はい、だからこの間の外イベントの後とかもね、もう 500ml あっという間に350なんて一気に飲んじゃったねっていうくらい、やっぱり体が欲するわけですからね。はい、これからエアコンね使ったりして結構乾燥して、不感蒸泄ってさっき言ったその気づかぬうちに出ていく水分が、まあ、900ml からもうちょっと増えるかもしれませんからね。これで喉の風邪も流行ってたりいろいろですから、なんとかこう自分のうまい水分補給ペースをね作ってもらいたいなというふうに思います。いかがでしょうか。そんなことで水分補給は、まあ、大事ですよってことを、この夏本番になる前にね自分の体に覚えさせるっていうことをやっていきましょうっていう呼びかけでございます。時刻は12時40分、曲いきましょうか。ハンプバックで犬猫人間。

はい、お届けした曲はハンプバック犬猫人間に続いてスキマスイッチでごめんねベイビーでした。

ご機嫌というねワードが入っている曲を今日は選んでおります。今ね、七海悠希さんが日曜日開催、司会も務めさせていただきます。録音録画撮影はご遠慮ください。ぜひお子様とご一緒にお越しくださいませ。お待ちしておりますって言って、八五郎の、ポストを引用してます。5月31日ね、我々、なんか朗読劇をさせてもらいます。後ほどね、そちらについてもご案内していこうと思ってます。というところで、今日のメッセージテーマはあなたのご機嫌回復法を教えて。

ザ・モッツご機嫌レディオ BGM に皆さんのメッセージをご紹介させていただきましょう。まずは X から、元郷在住のぶりんさん、ありがとうございます。かなえさん、スタッフの皆様、こんにちは。こんにちは。私のご機嫌回復法はもちろん美味しいご飯です。大事。今日のランチは久しぶりにさらしな栄町一丁目店でエビ野菜天丼セットをいただきました。うん、まそう。お隣で生ビール飲んでるおじちゃんがいて羨ましかったです笑美味しそう。天丼はちょっと紹介します。エビ、ナス、シシトウ、かぼちゃって感じですかね。さらっと天つゆがこう上からかけられてる感じです。お蕎麦がか、これザルじゃない、ザル蕎麦なの、これ。ザル蕎麦って読むの。美味しそう。一番こう白いもんね。まあ美味しそう。蕎麦食べたいです。美味しそう、ありがとうございます。そうね、美味しいものを食べるっていうのはとてもと手っ取り早い、回復法ですね。私も最近甘いもの、昨日もね、その31日のリハーサルというか打ち合わせみたいにして、みんなでちょっと練習させてもらったわけですよ。その時甘いものが欲しくなっちゃって、無印良品のチョコマシュマロ、ダブルチョコマシュマロ、要するにチョコも入ってんだけど周りのマシュマロの部分もチョコ味っていうやつを買ってきてムタムタ食ってたもんね結構な数入ってるんですけど、みんなでワケワケしながら食べようと思って、かなりは多分3分の2食べてますけど、ムタムタ食べましたよね。美味しかったですよね。はい、吉田さんもうんうんってうなずいて、美味しいって言ってくれてるからよかったんだと思います。ということで、まあ、そんな食べたりしながらご機嫌にやっていくわけですよね。あと最近前も言いましたかね、業務スーパーの、あ、ごめん、今私のこと喋る時間じゃなかったみんなの紹介するっつってんの、すいませんね本当に。のぶりさん、ありがとうございます。んから、今日のメッセージテーマに沿ったメールいきます。呼び捨て希望のラジオネーム、お腹くらい、いつもありがとうございます。こんにちは。こんにちは。自分へのご機嫌取り、高額ってわけでもないけど、今数千円出すには無駄遣いなのかも。買おうか否か迷っているものを思い切って買う。ただその時の機嫌は取れても大抵後悔しがちってのも現実繰り返しちゃう、これ。わかる。でもこれ、思い切って買うっていう行動に出れるのはいいことだよね、やっぱり。うん、なんかさ、私も本当にお金なくて、私もってごめんね、一緒にしたわけじゃないんだけど、私の中での同じような体験ということで話させてもらうと、もうほんと切り詰めなきゃダメだけど、もうあそこのね、あれもやりたいし、これも行きたいし、あそこも見たかったとかっていろいろ欲望はいっぱいあるわけですよ。でもそれをずっと我慢して、ずっとやってると、先週ぐらいの旦那との大喧嘩になるわけで、やっぱ我慢しすぎって良くないなと思ってます。なのでここでうーってなった時に思い切って悩んでたけど買っちゃうっていう、お腹黒いに拍手。こういうことで機嫌を取っていかない、行った方が絶対いいと思う。私もそう思いました。強く言っちゃうけど、ありがとうございます。オロコのレディオ、もう一つはね、ボンジョールのってスミレちゃんがくれてるんだけど、スミレちゃんが31のことについて詳しく言ってくれてるから、これは後ほどご紹介することにさせていただきましょう。ありがとうございます。んから、ありがとうございます。私がそのね、上野の世界子ど、国際子ども図書館の写真をね X でアップしたんですけど、へえ、株式会社 M コーポレーションさんだって。川口の会社なんですか。あら、はじめましてでよろしくお願いします。反応くださって、世界子ども図書館ですか、上野の、というふうに言ってくださった。大正解ですって今答えましたんで、12時37分ありがとうございます。東京駅のところにある、あ、切ってって言ってくれた人もいるんだよね。人もって、鳩ヶ谷の小路さん、久しぶりに絡んでありがとうございます。ではなかったんだけど、切手のとこにある東大のさ、研究室みたいななんかあるじゃないですか。あそこも無料なのにめちゃくちゃ面白くて、北大とかもそうなんですけど、やっぱりその素材をいっぱい持ってるところってすごいですよね。見せ方もうまいし。でもあんまり行ったことないねっていう方も多かったりするので、おすすめですね、あそこもね。切手って言ってくれた鳩ヶ谷の小路さんはX でもうちょっと絡んでくれていて、そうそう、私がね、今日も暑くなりそうですねなんて書いたら、金谷さんの寒いギャグで1度から2度ぐらい気温を下げてくださいって言ってきたから、必要以上のなんか
やだーみたいなテンションで、えやってみます、ええやったことやったことないよね、寒い、えちょっとみたいな感じの返しをして、この返し自体が寒いんじゃないかどうだっていう風にちょっと言ったんだけど、それに対する反応はなかったです残念。そしてもう一個、おやすさんありがとうございます。告知しますということで告知をいただきました。6月の6日の土曜日、フレンディアで開催のクリエイターズフェスに It's Rockin' Friday が出展します。しかも公開収録やっちゃいますということで、みんな来てねっておやすさん書いてくれました。番組オリジナルグッズの販売もします、みんな買ってね、来てねのとあとはびっくりマークなんだけど、買ってねのあとはちょっと汗マークみたいな、これもなんとかコントかっていう汗なのかしら知らぬ間に書いてるという

ね、ぜひあの協力の気持ちで買っていただけたら嬉しいなと思います。クリエイターズフェスに関しては今週のクラスアップ川口でお届けしています。昨日の夜が3回目、今度日曜日の午前11時からの放送もあるので、そこも聞いていただけたら嬉しいです。この主催のねハウオリマーケットの方々が本当にかっこいい気持ちを持ってる方々で、潔いというか、うん、私よりも若い女性たちですけれども、応援したいし、一緒にこう楽しいことさせてもらおうと思ってます。させてもらいたいなと思ってます。おいで、おやすさんがね、6月6日はロッキンフライデーのブースということで、入り口入って割とすぐだと思うんですけど、公開収録っていう形で、まあ、どういう風になるかが全く見えない状態なんだけど、それがやっぱり楽しいよねっていうところもあって、私もそこに便乗させていただいて、一緒にご一緒させてもらう予定ですので、ぜひたくさんの方に来てもらいたいです。6月6日はフレンディアに集まれ、午前11時からになってます。

あ、時刻は12時57分を回っております。お届けしているのはアダム・レヴィーンでグッドムードという曲ですけど、パウパトロールっていうね、あのお子さんのに人気のアニメの映画バージョンの主題歌でした。グッドムーブをお聞かけしながら、あの今日のメッセージテーマね、自分のご機嫌回復法を教えてくださいってしてるんですけど、まあ自分の機嫌は自分で取れってねよく言いますが、どんな風に機嫌取ってますか、機嫌直してますかって、どんなことでこう自分を落ち着けてますかみたいなことかな。あと自分を甘やかしてます、こんな風にっていうのもありだよね、もしくはこんにゃくはこんにゃくということで、そのダジャレから今夜の晩御飯教えてもらってもいいんです。ぜひカフェアットマーク FM856.co.jp もしくは X ハッシュタグ 856studio でつぶやいてくださいませ。カナヤの個人アカウントにコメントもらってももちろんご紹介していきます。この後も FM 川口と共にお過ごしください。

武蔵野銀行の教育ローンはあらかじめ設定した金額の範囲内なら在学中何回でも手間なくお借り入れいただけます。ご利用条件など詳しくは店頭またはホームページでご確認ください。もっと街、暮らし、笑顔のために More for you 武蔵野銀行。

暮らし、笑顔のために、武蔵野銀行が午後1時をお知らせします。

曲からいくよ。マカロニ鉛筆でルート16。一時代はこの曲から。今日はご機嫌というワードが入っている曲を多めに選んでおります。この曲もそのうちの一曲です。

はい、お届けした曲はマカロニ鉛筆でルート16に続いて歴史で姫君シェイクフィーチャリング斉藤マラエモンでございました。お天気いきます。

0: Weather information.
1: 1時8分でございます。お天気情報を見ます。先ほど、あ、やっぱり風が強いですね。今日は北寄りの風がやや強いということで、今ちょっとお外見られる方見てみて。風が吹いてるでしょ？これが北寄りの風やや強くですよ、今日この感じが。この北寄りの風がやや強くの場合はこれぐらいの風速なんだなというふうに目視で確認してください今。ねえ、お願いします。木がない周りに。どうでしょう、じゃあこう指舐めて一回外に出してみる一本指で感じてみる。なんか昔そういうふうに風を感じたことありましたよね。うん、私はあまりやってないですけどね。はい、ちょっと風が強めの5月29日です。今日は北寄りじゃなかった、北の風やや強くでした、失礼。曇り時々晴れ予報で、お空はね青空が広がってるんですけど、風が強め、気温も上がっていると思います。31度予想、まあ言ってんじゃないかな。明日土曜日を見ると南の風で晴れということで、明日はもうちょっと暑く感じそうですね。北風っていうとやっぱりちょっと涼しい感じしますけど、南から来るっつったらもうそりゃジュディ・ホングですから、はい、あったかいんじゃないかなやっぱりね。

日中の最高気温明日も31度の発表です。朝の最低気温が15度、湿度がね予報では出ないんですけれども、引き続き多分高めになってくるんだと思いますよ。だから不快指数がどんどん上がるので、なんか心地よくいられるね、自分のアイテムを、例えば汗拭きシートだとか、それから好きなフレグランスを持ち歩くだとか、それから私みたいに水にレモン入れちゃうとか、それから首元冷やすやつをそろそろ使ってもいいよね、うん、やり方いろいろ。あとは何があるのかな、みんな何持ってんだろう。はい、ぜひご自身の機嫌を取れるように、不快指数が高くなった時はこうっていうね、対処法をうまいこと考えましょう今のうちに。あさって日曜日は南の風で晴れ時々曇りの予報が出ております。いよいよ週が明けた火曜あたりから傘マークが続いていますので、この辺が梅雨入りになるのかな。梅雨入り坊やは今年はどこで雄たけぶのかっていうのがね、楽しみですけれども、どうですか梅雨入り坊や、はいね、楽しみでございます私自身が。

先ほどね2回目のお天気情報をお届けしましたので、お忘れなく水分補給と部屋の空気の入れ替え、合わせて軽い体操なんかをしてみてくださいね。

はい、ヘポタイヤ、さん、はい、ヘポタイヤつってね、ヘポタイヤね。はい、岡村の康之さんで大好きでした。1時15分を回っております。あれですね、今月の最初のね、5月、ういそうね、1日の、サウンドカフェ担当させてもらって、今月は2回満月がございますのよっていう情報をね言ったと思うんですよ。1回目が5月の2日だったと思うんですけれども、フラワームーンとか言ったかしらね。これで2回目ってのがいよいよ31日の日曜日だっちゅんで、今度はブルームーンだそうです。フラワームーンってご覧になりました？この日、あ、ごめんなさい、ちょっと切っちゃった BGM を。あれかしらね、覚えてるかしら、私あんま覚えてない、空見上げた覚えがないんだよね、このあたり。大変失礼しました。ほいで、31日また満月見られますよっていうことで、東京ですけど日の入りが午後6時28分頃、月の出は午後7時14分頃と言われてるそうです。その5月31日の月のことをブルームーンっていうんじゃなくって、1ヶ月の中で2回目の月のことをブルー満月のことをブルームーンって言うんですってね。そういうことらしいです。だからちょっと珍しいんですね、その1月に2回満月が出てくるっていうのがね、ちょっと珍しいっていうことで、2026年は満月13回あるそうですけれども、あとはじゃあ平均的に月1回なのかなというね、単純計算で思います。5月は2回満月があるということで、なんか一粒万倍日なんつって、あれですよね、皆さんの大好きな占い、占いじゃないんだっけ、なんかこうお日柄のいい日っていうことで、宝くじを買うのの絶好のチャンスとか、お財布なんかきれいにしましょうとか、もうお財布なんかきれいにしましょうっていうのを慌てて思い出して、さっきレシートばっかりの、お財布からレシート全部ごっそり取りましたよね、慌ててクリアファイルにファッと入れてね、綺麗にお財布の中を綺麗にするのもどうなんだろう。なんだって一粒万倍日、何、私も調べてたってこと。ああ言ってる吉田和美が、私も調べてたよっていうのをなんか情報持ってきてくれた。ごめん、でもちょっと読めないけど、いっぱい書いてあるから一気には読めなくてごめんなさい、ありがとうございます。ということですから、まあ、お月様満月を見上げながらお財布磨いてみたり、なんかいいことあるかもしれませんよね。私今一番それでやりたいので言ったら玄関掃除、はい、綺麗にしたいんだけども、まあでかい靴がいくつもありまして、ほいでこれはお前いつ履くんだっていうようななんかものもあります。狭いんですね、そもそもが。みんなどうしてんのかしらね、玄関、玄関事情も今度教えてもらいたいぐらい、ということでやっております。そんな満月の情報をお伝えしながらですけれども、メッセージいっぱいいただけてたから、ここでご紹介していこうと思います。今日のメッセージテーマは、あなたのご機嫌回復法を教えて。ありがとうございます。モッツのご機嫌レディオに乗せてお届けしてまいります。ラジオネームはラクシシンガーソング侍さんでござるさん、ありがとうございます。かなやさん、ハローバヒンでござる、ござるござるのハローバヒン、もうご機嫌ご機嫌。先週の競馬オークスを取っちゃって、西に福ありって言ってたのが、東京 G1 が2週連続、京都の取ったレースを合わせたら4週連続、もう神がかり、なんだか白菜があるのかわからなくなってきた、かっこわら左打ちはうわうわ言ってんじゃない、ちょっとおめでとうございます。西だけじゃなかったのね。さあ今日は今週は日本ダービー5週連続取れたら神がかりだって、

頼みますよ。なんかそのロジックがあるんでしょ、きっとご自身なりの。後でこっそりメールで教えて。カナヤだけにこっそりメールちょうだい。こういう風にして選んだら勝てるよってのちょっと教えて。とりあえず土曜日の京都11レースも押さえてみようかな。京都11レースは青いステークス G3、 名前的になんかありそうな予感。あるある、これ間違いないだろ。青いにも言っとく。青いさんにも伝えたい。すごいね、いいじゃんいいじゃん。そうそう、運気が好調なのでドリームジャンボ買いました。だってあら、いつ買った。年末ジャンボは3000円当たったので、今度は1万円くらい当たらないかな。結構当たってますね。あまり欲を言うと外れそうだからね、かっこ笑。じゃあそこは控えめにしといていただいて。羨ましい。どれくらい買ってっていうことにもよるんですけどね。3000円当たったらもうなんか倍以上のお寿司とか食べに行っちゃいそうだよね。3000円足が出てますみたいなね。それじゃあ良いお年を。残り217日、バイバイヒーンでござるといただきました。ありがとうございます。バイバイヒーン。そうね、あの昨日パーッとなんかで携帯いじってたら古い写真が出てくる時あるでしょ。で後楽園に子供を連れて遊びに行った時に競馬 あのイベントやってたんですよ。あそこほらウィンズあるから。で馬に乗って本当になんか16歩ぐらい歩いてもらうっていう企画と、そのジョッキーの服を着る体験ができて、三男坊がまだ10年前だったから見たら、3歳ぐらいかな。めちゃくちゃ可愛くて、その三男坊が、でも親族全員に送って、これちょっとすごい可愛いねっつって、みんなで共感を得てすごい満足してたんですけど。10年前の彼に出会えるのって結構喜びだったりしてね、本人にももちろん見せて、どうだいこれって言って、たまらんなって言いながらねやりました。競馬つながりのお話失礼いたしました。ありがとうございます。今週の何だったっけ、今週は、日本ダービー頑張ってください。この間 の女性ジョッキーのは取れたね、なんかいいニュースが飛び込んできましたよね。はい、ありがとうございます。続いてはドラネコさん、いつもありがとうございます。金谷さん&スタッフの皆様、ポンチョルノーポンチョルノー、今日は最初から聞いてます。だって ありがとうございます。風強いです。洗濯物飛ばされそうです。やっぱりちょっといつもよりあの洗濯バサミ多めにね、今日お願いします。ほいで今夜食うの、今夜の夕ご飯は生姜焼きか焼きそばかで悩んでます。だって金谷さんはどっち食べたいですか。ごめんね、断然生姜焼き、もう一択でしょこれ、はっきり言って。なぜなら生姜が大好きだから。生姜焼きうちね、あの豚こまでやっちゃうんですね。あの1枚ずつのね大きいやつで焼くお宅も結構あるみたいだけど、それと玉ねぎたんまり使って、生姜焼きでお願いします。すいませんけど。いいんですか、食べに行っていいんですよねこれ多分ね。ダメですか。私のご機嫌回復法はって考えたけど、あんまり不機嫌になった記憶がないんですよね。だってなんて素敵な方なの。特に子供が生まれて子育てをしているとしょうがないが口癖になり、自分が不機嫌になる暇がないです。はあ、暇がないというこの余裕素敵。ストレスがたまると家事放棄しておいしいご飯とかお酒とかスイーツを食べて好きなだけ寝ます。大事、私も寝ます。あとは推し活と猫吸い、猫吸いなのか猫吸いなのかな、あの匂い嗅ぐやつでしょ。最近好きな芸人さんから直接サインをもらったので、それを眺めてはやる気を出してます。だってまあ素敵。やっぱりこうやって外に出るっていうことも大事だなってつくづく思う。あ、この好きな芸人さん来たから行こうとか、あの FM のみんな喋ってるから行ってあげようって思ってくれて動いてくれるじゃない、ドラ猫さんね。ありがとうございますってこっちが感謝言うわけなんだけどさ、それで自分の機嫌もうまく回していくっていうのはあるのかな。あ、猫吸いはっていうふうに書いてる。フローリングに仰向けで大の字に寝ている猫を発見したら逃げないように前足を掴んでお腹にダイブ。タプタプのお腹と毛のモフモフを顔でダイレクトに感じます。猫にはいい迷惑です。だってやってみたいなってたまに思うんですよ。動画をね拝見します、その猫吸いっておやらを。はい、おそらく癒されるんだろうなと思っていますけれども。その時の猫の顔を見たいよね。どういう顔して、やれやれっていう顔してんのかな、やっぱりまたかよみたいな顔してんのかな。いいね。それも全てはドラ猫さんがちゃんといつも世話をしてるから、こうなんていうの、得られる見返りじゃ

ないけどだと思うんですけどね。ご立派、しょうがないっていう感覚で不機嫌にはならないというご立派な方だったわ。ありがとうございます。嬉しい。まだまだ皆さんのご参加をお待ちしております。この後は、アベントゥーラ川口のコーナーにね行きますけれども、その前に曲もかけたいし、今言ったね、そうね、今日のメッセージテーマはあなたのご機嫌回復法ということで、まあ私割とこういう質問がね結構多いんで、またかよって思うかもしれないんですけど、なんとなくこう言われたというか、テーマに上がった時はかなえさんも機嫌取りたいんだな自分のっていう風に思ってください。皆さんも何か自分の機嫌を取るためにこんなことしてるよっていうのがあったらね、教えていただきたいと思います。カフェアットマーク fm856.co.jp メール、これで X はかなやの個人アカウントに答えてもらうか、ハッシュタグ 856studio をつけてもらえるとご紹介をしやすいので、ぜひそちらでご参加ください。この後もお待ちしております。今日の BGM はもつね、デデデデン、ご機嫌レディオに乗せてお届けしてます。

はい、ということでこの時間ちょっとお伝えした満月がね、今年じゃなくて今月2回目の満月ですっていうところからこの曲を聴こうかな。Mr. Moonlight 原曲でいきます。

はい、お届けした曲はミスター・ムーンライトということで、1962年の多分これが原曲ですよね、元の曲、ドクター・フィール・グッド&ジ・インターンズというバンドの曲でした。ビートルズが有名と思いますけども、ビートルズのカバーはこの後1964年だそうで、2年後になりますね。ということで、今日じゃなかった、5月31日が2回目の満月だよという情報に添えてお届けをいたしました。ほいじゃあ、あそこ行くよ、アベントラのコーナー行くよ。

0: このコーナーはライブレストランバーショックオンの提供でお送りします。
1: 厳選された食材によるイタリアン、喉を潤す美味しいお酒、心を弱すライブステージ、日常の中の特別をゆっくりとお楽しみください。 JR 川口駅前ライブミュージック&レストランバーショックオン、毎日午後6時開店で、あなたをお待ちしています。

さあやってまいりました。1時30分を回りましてアベントゥーラ川口を応援する時間でございます。毎週金曜日のこの時間、食音さんに提供していただいてアベントゥーラ川口という埼玉県の一部リーグ社会人サッカーリーグで頑張っているアベントゥーラ川口っていうチームを応援する時間をやっております。第1金曜日は小林、現監督、第2金曜日は長岡治代表、第3金曜日は結構イレギュラーで、本山ゴールキーパーから派生してというかご紹介いただいた選手たちに出てもらったりしてます。で、第4金曜日は川口工業総合病院にお勤めの田中恭司選手に出てもらうという流れでやってるんですが、この4週は固定なんですけど、第5週っていうのは何も決めていなくって、でまあいろいろ小林現監督に来てもらったりね、いろいろやってるんですけど、今日は先日アベントゥーラ川口の練習場に私がお邪魔してきたので、そこでの様子をお届けしようと思います。あー残念、せっかく練習風景のいい声があったのにそれを入れるのを忘れちゃった、残念です。はい、午前中ね、仕事に行く前の時間を使ってみんな社会人サッカーリーグなんでね、働きながらサッカーをするわけなんですけど、その前の時間を使って、がっちりと練習をします。でメニューなんかは私はちょっと詳しくはわからないし、言うとねちょっとあれなのかもしれないので言わないんですけど、お邪魔した感想として、まあ、小林新監督になってからは初めてお邪魔したんですけど、ものすごい選手たちが声を掛け合っているし、まあ、ちゃんと練習見たこと拝見したことなかったのかな、やっているし、小林監督はもうグッドグッドみたいな、いいぞみたいな感じでこうもう練習試合をしていたんですけど、私がお邪魔した時間はこれで、選手同士も特に大野義彦選手がものすごい、まあ、声もちょっと高めで特徴的なので聞こえやすいっていうのもあるんですけど、結構こう厳しめの言葉をね投げたりしながら、鼓舞しながら練習といえども気合を入れてやってるって感じが伝わりました。もう暑かったんですけど、みんなもう水分を浴びたり飲んだりしながらねやってる様子を見せてもらいました。で、まあ、このコーナーいつもそのリーグ開催中はその前に行われた試合の結果をお伝えするっていうところから入っていくんですけど、今日は私がお伝えしますね。5月の24日に行われた試合、 FC サンデポさんっていうところね、堀崎公園で行われました。先日の日曜日のことでした。結果としては6対0という快勝だったわけですね。その内容としては前半戦で5点で後半戦で1点という、まあ、前半でも畳みかけるように点が入ったようなんですね。そのうちの3点を前半で3点後半で1点、トータル4点取ったのが南雲選手です。やったね南雲選手。ということで、南雲選手からまずコメントをもらっているので聞いてもらいましょうか。現段階の南雲選手の結果がないか、ね、大慌てで今

こうやって情報を探してますが、南雲選手はね現在、現在の日曜日の試合が終わった段階で得点ランキング2位にまで上り詰めてる方なんですけれども、ちょっと聞いてもらいましょうか。

0: 選手の声、今日は南雲選手、三藤選手、それから安藤選手、そして、アシストで大活躍した石井選手と4人の選手の声をもらってまいりました。合わせて小林監督にも聞けてるんで、ここをまず聞いてもらいましょう。まずは、はい、準備できました。南雲選手の声です、
1: 背番号11番南雲玲です。
2: やりましたね。
1: はい、
2: やったじゃん。
1: いやでも前まで全然取れてなかったんで、なんか固め取りみたいになっちゃったんですけど、まあ点取れたことはとても嬉しかったですね。1点目は開始3分ぐらいでロングスローからそのこぼれてきたやつなんですけど、まあチームでロングスローやるってなって、まあ、前回もロングスローが点入ったんで、結構それがチャンスになってるんで、そこからゴール決められて、まあ、チームの強みになってるんじゃないかなと思います。
2: 2点目が19分だって。
1: 2点目はリフトがロングボール抜け出して、まあ、今回リフトと2トップで初めてやったんですけど、だいぶリフトのおかげで点取れたところもあるんで感謝してますね、
2: はい、で30分には今度 PK だって。
1: そうですね、 PK は自分で取った PK なんですけど、まあいいターンして相手がファール誘ってPK 取れたんですけど、まあ3点目だかかってたんで、自分でボール取って自分で決めてやろうっていう気持ちでボールもらってシュート。
2: もう狙ってたんですか？これ俺ハット
1: リック。もうハットリックしか考えてなかったんで、もう誰の意見も聞かずに自分で打ちました。
2: じゃあこれ決めた後はどんな気持ちで？
1: まあやっと取れたなっていう感じ、まあ安堵の気持ちでしたね。
2: そこからはじゃあ割とこう心持ちゆったりとできるのかなと思うんですけど、
1: はい、
2: 後半の27分でもうチームとして6点目、ご自身では4点目になりますけど、これは、
1: はい、これはまあ結構後半あんまりそのゴール迫る場面が少なくなっちゃって、まあ、前半でなんかみんな使い切った感はあったんですけど、まあ、自分たちボール回しながら、まあ、今回もリフトのクロスからなんですけど、まあ、リフトにまたアシストしてもらって、まあ、後半あんま取れてない中でそのまあ、自分が決められて、まあ、もちろん勝ちはまあ決まってなかったんですけど、この6点目取れたことで、まあ、結構チームとしては良かったかなと思ってて、まあ、シュートは左足でボレーだったんですけど、当たり損ねが入っちゃった
2: そんな感じの
1: なんですけど、まあ、シュート打てば何か起こるんで、
2: おお素晴らしい、
1: はい、それは良かったかなと思います。
2: 良かった。だいぶ得点ランキングも上にもうこれでぐんと上がりましたけど
1: そうなんですよ、なんか今回4点取ってなんかもう下の方から一気に2位まで上がっちゃったんですけどまあ別に関係ないんで、その点取れたことはもう変わりないんで、まあ1位が今8点で 2位差なんですけど、もちろん得点を狙ってこれからも頑張りたいと思います。
2: 応援してます、はい、ありがとうございます。
0: はい、ということでお一人目南雲選手の声でした。アベントゥーラ川口南雲玲選手、今のところ社会人サッカー埼玉県の一部前期では得点ランキングの2位、先ほどお話しいただいた通り埼玉ノースユナイテッドって次に戦うチームの萩原選手っていう方が8点取ってるんでね、ここをまたぐんと差をつけてもらいたいと思うわけなんですけれども、ということで、まあ、得点も多かったこともあってなのか、やっとというかね、前回ホーム戦の時はそのギリギリ、前期に上位6チームに入ってないと後期その上なんて言うんだっけ、上に上がること、カテゴリー上に上がるチャンスがなくなるわけですよ。ほいで6位7位のあたりだったからもうヒヤヒヤしちゃって、ほいで引き分けで終わったもんだからどうしようって思っていたんですが、無事今のところ4位まで、ランクを上げました。であと残すところ3試合かな、もう勝ち続けてもらわないと困るんですけどね、というところで応援を引き続きしているところです。まずは5月24日の試合で4得点という大量得点を得た南雲選手の声でした。そして続いては前半の24分に1点入れた三藤選手のお声です。
2: 前半24分の得点、
1: はい
2: はい、石井選手からのアシストだというのを情報を見ましたけれども、はい、どんなゴールでしたか？
3: そうですね、リーク石井選手に僕がパスを出して僕がオーバーラップみたいな感じをして、もう一度石井選手がリターンパスくれたんでそれを受けて相手を少しかわさないシュートを打って相手の股抜きシュートをして、まあ、結構技ありなゴールを決めました、
2: うん、かっこいい、
3: はい、
2: 狙ってすぐできるんですかそういうのは？
3: そうですね。

0: チョンって右にずらしたときに相手の股が開いたんで、チョンってやったらもう入りましたね。
1: もう楽々じゃないですか。
0: はい、たまたまかもしれないですけど。
1: 毎回やってほしいですね。
0: ちょっと、はい、ちょっと毎回できるように頑張りたいです。
1: はい、次節に向けて一言いただけますか。
0: はい、まあ次節は、まあ、埼玉ノースユナイテッドということで結構上位の相手になるので、まあ、絶対ここで勝って、まあ、勢いつけれるようにやっていきたいと思います。はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
2: はい、三藤海舟選手かでした。三藤選手、ちょんってやったら入っちゃう、ちょんってすんなよのね、ちょんってやったら入っちゃうっていうんだからすごいんだから、まあ、毎回それを期待してますよってことをね伝えられたからよかったなと思ってます。お三方目は前半の38分で、これが 1,2 と3と4と5点目になりました。安藤選手の声をお聞きください。安藤選手、
1: 前半の38分、はい、どんなゴールだったか覚えてますか。
0: どんなゴール、うん、右サイドからちょっとボールが展開してきて、うん、左にでクアが持ったタイミングで、うん、ナグがワンタッチでもらいったんですけど、それがちょっと空振りみたいな感じで自分の方に転がってきて、それをトラップして、うん、左足で、うん、ファーサイドの下に決めました。
1: あの狙った通りいった、まあ、こぼれてきたっていうのはまあちょっと偶然だろうけれども、
0: はい、
1: 狙った通りいった感じですか。
0: そうですね、トラップはちょっとびっくりしてちょっと大きくなっちゃったんですけど、シュートは狙い通り打てました。
1: あれ
0: 去年はリーグ戦は点取れなかったんで、今年はいい感じで取れてて、
1: この先に向けて一言。
0: そうですね、今週は首位の相手と戦うので、ここで勝って、まあ、まずは上位リーグ決めれるように、まあ、その足がかりになる一戦になればいいなと思います。
2: はい、お声いただいたのは安藤由紀人選手です。安藤選手はそうね、得点は3点い24日の試合で3点目だったわけなんですけれども、この後も着実にね点を重ねてほしいと思っております。ほいで何度か出てきたアシストで今回3アシストしてくれた石井陸斗選手の声ももらっています。
1: は
2: い、
1: 前回の試合を振り返ったところ、はい、石井選手のアシストが3点あったわけで、
0: はい、
1: また大活躍、
0: いやいや。
1: では前回の試合どう振り返りますか。
3: まあ、そうですね、僕はサイドハーフサイドバックからちょっと今回フォワード起用で、うん、まあ、得点に絡む、うん、まあ、ちょっと推進力出す部分で小葉さんから言われてたんで、まあ、ちょっと南雲とか前線の選手意識しながら、うん、まあ、うまくできたかなっていうのと、うん、まあ、ちょっと自分が点取れなかったんで、うん、ちょっと次はまだ点取れるように頑張りたいと思います。
1: 南雲選手も初めてのコンビ、まあ、そうだよね、
3: はい、
1: になるけどもっていうんで、そのポジションとしてはどうでしたか、ご自身の感触は。
3: そうですね、僕はまあでも高校2年生ぐらいまでフォワードはやってたんで、まあ、ちょっと自分のやるべきことと、まあ、相手見ながら、まあ、うまく対応しながらっていう部分で、まあ、ストロングが出せたかなと思います。う
1: ん、次節が、今のところの1位のチームですけれども、どう戦いますか、抱負を。
3: まあ、そうですね、まあ、順位関係なくちょっと自分たちはもう勝ち点積まないといけないんで、まあ、ちょっと上位叩きながらですけど、僕たちが順位上がれるように勝ち点3取れるように頑張りたいと思います。
2: はい、はい、ということで今回の試合ではアシスト3回ということで石井陸斗選手にお話聞きました。まあ、毎試合すごく目立った活躍のある選手ですけれども、めちゃめちゃイケメンで茶髪でちょっと目立つ、見た目も目立つんだけれども、アシストで言うと今のところアシストランキング1位ですね。5アシストしてます。それでご自身が今回は点数取れなかったけどとおっしゃったんですが、今のところ4得点今シーズンは上げていて、同率の3位なのかな。でここはあんまり意識してませんっておふうにおっしゃってたけど、同率3位が4人ぐらいいて、さっき話してもらった安藤由紀人選手はその後同率の8位っていう感じで3点ね取ってるんで続いてるわけなんですけどね、決して弱くないはずなんだけどっていう感じで、勝てない時が結構続いてしまったんですが、ここからはどんどんどんどん強いアベントーラを見せていってほしいなというふうに思っております。最後に小林秀政監督にお話を伺ってます。
1: はい、小林監督です。監督としてお話をお声いただくのは初めてになるかな。
4: はい、そうですね。はい、
1: 前回が監督としては初勝利ということになりますが、試合振り返っていかがですか。
4: まあ、前半からようやく自分がその就任して、まあ、3週間求めてきたことがようやく形になったかなっていうような感じなので、まあ、この試合を常にできれば、まあ、県内埼玉県内じゃ負けないだろうなっていうような手応えはありましたけど、うん、
1: 前半でもう5点、5得

0: 点ってすごいペースだったようなんですけれども、これも思った通り。
1: いや、点差のとこは思った通りでもないですけど、まあでもあんだけ切り替え早く、あとみんな戻って走ってって戦ってたら、まあその点差にはなるだろうなっていうような感じでは見てました。
0: 0点だったんだ相手が。
1: あ、はい。
0: なんていうんだっけ、そういうのクリーンなんとか。
1: 無失点、クリーンシート。無失点。
0: 無失点。
1: だからここもずっと決められてたし、点数ゼロがなかったんで、もうそれが本当大きいなと思って、ディフェンスラインがまあ集中してもくれたし、しっかりやっぱプレスバックの部分求めるとこなんですけど、まあそこを本当選手たちがね意識してやってくれたから、まあこういうゼロっていう結果でね終われたと思うんで、これは引き続きゼロはゼロにしながら複数得点して勝っていくっていうのをやっていきたいと思います。
0: 暑い中だったと思いますけれども、選手のその後半のなんていうの疲れとかそんなのはどうでした？
1: いや、後半の疲れは多分そんなになかったとは思うんですけど、まあ、前半基本的に自分たちがボールを保持しながら多分自分たちのサッカーできたんで、そんなに疲れはなかったと思うんですけど、まあ、どうしてもやっぱ前半の入りと違ってちょっとだるく入ってしまったっていうか、なんか緩く入ってしまったんで、まあ、そこは改善点でもあるし、まあ、相手がね退場もあって数的優位になってからもあまりその圧力をかけれな続けれなかったっていうのは、まあ、反省するとこだし、まあ、そこはミーティングも含めて、まあ、選手たちには伝えて、やっぱしっかり前半と同じような入りで持っていくことで、その10分の入りをやっぱどうするかっていうところで、もう本当に残りの35分っていうのも全然変わってくるんで、まあ、そこは厳しく言いましたけど、まあ、それは選手たちも中でね感じていたことでもあったと思うんで、まあ、そこはお互い共通認識でしっかり伝え合ってはやりました。
0: 石井選手がそのなんていうのちょっといつもと違うポジションだった、うん、というところも含めて、そのスタメンの決め方というか、どういう狙いがあったんでしょうか。
1: まあずっとこの2試合、その前の2試合があんまりフォワード2人が迫力がなかったというか、まあ、それは映像でも見せてミーティングでも言ったんですけど、まあ、そこがあんまりその守備的な部分も含めてなかったんで、ちょっとまあ一番点取ってる陸と、まあ、勢いは一番たまる選手なんで、まあ、そこをちょっと前に置いて、まあ、走力とかも含めて、いいかなと思って変えました。
0: それが構想して、
1: うん、構想したというか、まあ、求めてくれることをしっかりやってくれたなっていう感じだから、まあ、その最初の前線のスイッチが入ることによって、やっぱ後ろも守備しやすくなるし、だからそれが全体的に良くなったかなっていう感じ。
0: バタバタと監督が変わって、まあ、青木町公園のホーム戦もあったわけなんですが、そこが引き分けでの前回が初勝利、うん、監督としてという気持ちいかがでしたか。
1: そうですね、まあ、この2試合本当引き分けで苦しかったんで、まあ、ようやく少しちょっと肩の荷が下りたというか、まあ、本当、まあ、3周でねこんだけチームが変われればいいのかなって思うところもあるんですけど、まあ、もっと早く変えれたのかなとかいろいろ思うところはあるけど、まあ、少しずつね自分も監督初めてなんで、まあ、そこはちょっと試行錯誤しながら選手たちにはいろんなそのやり方で伝えていってもいますけど、まあ、それがよくね選手たちが本当理解して前向きにやってくれてるから、自分が別にそこまで言わなくてもここまでかチームが、ね、変わってくれたっていうのがあるんで、まあ、別に良くなったからといって別に俺監督の力と思ってないし、もう本当に選手たちがよくやってくれたから変わってるだけで、ただ悪い責任は俺が背負うよっていうような感じで言ってるんで、まあ、そこは選手たちの、ね、重荷はちょっと自分が背負って、あとは伸び伸びプレーさせてあげることが大事かなと思ってるんで。
0: かっこよ。いやー、ご立派な監督になっちゃって、小林選手だった方が小林監督に急遽なりまして、トレーニングもね、トレーニングってその練習の時もウェアは違うのよ、やっぱりね監督前としてやってましたよ。責任感を持って向かってんだなっていうのがすごくよく分かりましたし、チームが変わってきてるんだというのをみんなが実感しているような、そんな印象を受けましたので、この先勝ち続けてほしいと思いますが、次第9節が実は、何度か出てますけれども、今のところのリーグ1位の埼玉ノースユナイテッドというチームになります。なんとかここで勝ち点を重ねてほしいという思いを持って、皆さん一緒に応援をお願いいたします。以上、アベントゥーラ川口目指せ J リーグ、今日は第5週ということで、どなたもゲストは来てないんですけれども、練習にお邪魔した様子をお届けしました。練習風景の様子というよりは、皆さんの、得点を決めた選手のコメント、そして小林監督の声をお届けいたしました。この先も一緒に応援をしてください。よろしくお願いいたします。アベントゥーラ川口目指せ J リーグ、このコーナーはライブレストランバーショックオンの提供でお送りしました。この後も FM 川口聞いてくださいね。
2: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。 今週は川口

0: 市役所広報課の小泉と
1: 本田と
2: 原がお伝えします
0: ということで、もうね、はい、5月も、はい、終わりますよ。
2: もうね、早い
1: 早い。
2: てか先週めっちゃ暑くなかったっすか。
0: 暑い。
2: 私夏バテしちゃった。どうなっちゃった
1: かって今年は、うん、
3: スーパーエルニーニョ現象
2: です。あ、覚えてた。暑い、暑いね、ね、
1: もうエアコンつけちゃった。
2: わかる、もう私もデビューしちゃって、うん、
0: やばい。だって8月になったら、うん、焦げちゃうよ。
2: みんな焦げちゃう。
1: 俺なくなりそ
2: う。もんちゃんだってもうどんどん黒くなってってるから、うんうん、
1: と皮しかなくな
2: る。なんかこの間だって、ね、黒くなったねって言われてましたよね、うん、肌で焼けたねって、うんうん、
0: 影みたいにどっちが影か分
2: かんなくなっちゃう。確かに
1: 真っ黒クロスケ
2: でいきましょう。真っ黒クロスケ、確かに。皆さんちゃんと水分とってね、
0: う
2: ん、なんとか順、なんかあるじゃない、順応みたいな、うん、まあ暑さにね、徐々に慣れてってね、うん、
1: 徐々にね、
2: はいはい、というところでね、
0: そうそうそう、はい、この時期がね結構熱中症多いみたいなんで、
2: そうですね、うん、私もちょっとこの間乗りかけたんで、
0: はい、危ない、
2: なんか頭痛くてすごく、でも水、水分取ってたら治ったんで、
0: あ、よかった。
2: ほんとこまめな水分は取りましょう皆さん。
0: 本当に油断しないことがね、うん、
2: ですね。
0: そう、
1: 1日目標2リットル
2: 2リットル、あーですね、はい、そう、ちゃんとみんな飲みましょうね。
0: 飲みましょう、
2: はい、
0: やっていきましょうよ、はい、というわけでね、今月も、はい、広報誌、はい、広報川口、はい、5月号から
2: 5月号
0: お送りします。
2: さ
0: まざまな情報をお届けします。
2: はい、
0: はいはい、まずはい、まあ、やっぱりね昨今ゴミの話題がやっぱり多くなってきてるんですけど、はい、まあ、5月30日から6月5日、はい、5日までは、はい、川口市ゴミ不法投棄監視ウィーク、
2: はい、ということですね。
1: こんなウィークがあったんですね、
0: はい、そうなんですよ、うん、まあ、不法投棄をね、はい、しない、させない環境づくりをみんなでしていきましょうよと、
2: そうですね、
0: いうことなんですよね、
1: はい、意識してくださいね。
2: そうですね、タバコの吸い殻とかね、はい、空き缶とかこうついポイ捨てしちゃうようなものとかもね、うん、皆さんで、
0: う
2: ん、
0: そう、
2: もう一人やっちゃうと、うん、みんな捨てちゃうから。
0: そうなんですよ、
2: だからみんなで捨てない、
0: うん、
1: 不法投棄犯罪ですからね、
0: うん、
2: おお、
0: すごい、
1: すごいよ。
0: やっぱりね、はい、こう、うん、街は一人で綺麗になるもんじゃないんで、
2: そうですね、
0: みんなで、
2: みんなの、
0: はい、そう、う
2: ん、みんなの気持ち、ワンチームだから、
0: うん、はい、出ましたワンチーム、
2: 広報課のもっとワンチームと、うん、いうことですね、
0: うん、そうなんですよ、
2: はい、あともうみんなで見張る、見張るっていうかさ、うん、まあ、目を向けるですよね。
1: 一番大事なことはね、うん、不法投棄させない、
2: うん、
1: 集積所をね綺麗にしておくということが一番大事だと、
0: は
1: い、これ で、はい、皆さんの監視の目が、はい、行き届いてるところだここはっつって、
2: そうです、ね、
1: ここに置いたら、はい、あ、ちょっとなんか気まずいなみたいな、
2: う、ね、
1: うん、っていうのもあると思うので、
2: そうです
1: ね、はい、皆さんで街を、はい、まあ、守っていきましょ
2: う、
1: 綺麗にしていきましょう、
2: 一丸となって頑張りましょう、
0: はい、で、まあ、この延長線上にはね、うん、やっぱりきちんと分別してね、
2: はい、
0: ゴミを出しましょうよということで、はい、まあ、広報誌の3ページにもですね、
2: は
0: い、
2: そうですね、先週も確かねご案内させていただきましたが、
0: やっぱり今こう充電して使う製品、
2: はい、
0: これをねやっぱり一般ゴミに捨てられてしまったり、うん、
2: はい、
0: してしまうとやっぱり火災の原因になってしまうという、はい、これも繰り返しお伝えしてきたところなの で、ね、はい、しっかりルールをね、はい、確認していただいて、
2: はい、
0: それに沿った出し方をしてもらえればなというふうに思います。
2: はい、あとはそれだけじゃなくって、このゴミって何で捨てられるんだろうとかね、
0: う
2: ん、結構分かんないのあるじゃないですか。
0: あるですね、はい、ぬいぐるみとかね、
2: 確かにぬいぐるみって、うん、あ、捨てるの悲しいけど捨てなきゃいけない、ね、そうそう、難しいですよ、
0: ぬいぐるみ難しい、
1: さらわれちゃったっつって、
2: そうですね、あと私洋服も結構難しいと思ってた、
0: 洋服、あ、洋服、
2: ね、あ、ごめん、スルーしちゃった、
0: いやいや洋服もね、
2: 洋服難しいんだよ私結構、
0: どこまで、うん、ね、
2: ね、
0: じゃあこのインナーはとかね、
1: あ、なるほど、うん、
0: インナーマッスルはとかね、
2: おお、マッ
0: ソー、おー、マッ
2: ソー、マッソー、インナーマッスルある、
0: はい、考えたら全くなかった、気にしなくてよかったよかった、
1: 巨弱ブラザーズ、私たちは
2: 巨弱ブラザーズ可愛いですね、
0: う
2: ん、
0: というわけでね、はい、今一度こうゴミの分け方、はい、出し方、はい、しっかりと確認していただいて、はい、また不法投棄しない、はい、させない、はい、ということで皆さんで綺麗な街づくり、はい、頑張っていきましょう、
2: はい、そうですね、あとこう LINE とかでも見れますから、川口市の公式 LINE とかでもね、川口市の公式 LINE はなんと表紙に QR コードが、はい、2次元コードがありまして、
0: すごい、
2: そこから見れるから、
0: うんう
2: ん、LINE も登録してください。
0: そうですね、
2: よろしくお願いします。
1: いろんな情報やってきますからね、
2: そうですね、はい、イベント情報とかも、ね、結構楽しいの結構来ますから、
0: いや来ます来ます、あ、こんなにやってたんだな、
2: そうそうそうそう、
0: こんなにやってたんだな、
2: そうそうそう、
1: あ、おねだり豊さんやる
2: の
1: か
2: な、
1: おねだり豊さんやるからね、
0: うん、申し込んじゃおうかなって、
1: 走っちゃおうかな、
2: 確かに
0: 39歳大丈夫だったかな、
2: うん、 39歳なんだ。
0: そうなんですね。
1: はい、なるほど。
0: まあそんなこんなでね、はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いしますね。
0: で、まあ

0: さっき今イベントという話がね、出たんで、
1: この時期といえば
0: 28ページに掲載してます、歯と口の健康フェスティバル、
2: 毎年恒例ですね。
0: 恒例ですよ、これは本当にね、はい、あの6月の4日から10日までが、はい、歯と口の健康週間というふうになってまして、はい、この PR を兼ねてね、楽しいイベントを開催するということなんですけど、はい、歯科医師会さんのね、はい、あの協力なんかもあって、はい、こうブラッシング指導だとか、
2: はい、
0: そういう健康チェックだとか、はい、そういうのがあるんで、はい、やっぱり歯はね
3: 大事ですよ、
2: 大事なの。私も今矯正、歯のね、歯列矯正してますけど、うん、
0: 大事、
2: すごくやっぱ歯に今、うん、興味ある。
0: いや行って
2: 行こう、ブラッシング結構大変ながら矯正してると、
3: うん、ぜひねお子さんとね、うん、一緒にね、
2: う
3: ん、
2: そうですね、
3: ね、子供はね本当歯磨き嫌いだから、
0: うん、本当にそう。
3: どうしてる、
2: やっぱそうなんだ、うん、
3: どうしてる歯磨き、子供の。
0: いやもう仕上げ磨きしてますけど、
3: 仕上げっつって、
2: 仕上げはお母さんやってんの、うん、仕上げはお母さん
0: って、ね、この時代だからお父さんかお母さんみたいな、
2: 確かに、ね、確かに、
3: ね、
2: この時代だから
3: 時代だからね。
2: なるほどね、指型石膏模型作り、これ毎年多分人気じゃないですか。
0: あ、人気ですね、これもね、うん、あの記念にね、お子さんの成長の記念に、
2: そういうのがあったり、はい、クイズがあったり
0: 楽しいですよ、
2: ね、そうですね、うん。
3: でね、今までね、うん、あの中央ふれあい館とかでやってたのがね、
2: はい、あ、そうだ、リリアが ね、戻りました。
0: そう、戻りました、
2: ね、そうだよね、前はそう、リリアでやってましたもんね。
0: そうだ、そこ大切ですね。
2: そうそう、
0: そして何より大切な日付を言ってない
3: 日付言ってなかったか
2: 大事なことだから最後に撮ってたんだよね。
0: そういうことなんですよ、うん、はい、6月の7日、はい、日曜日、はい、9時半から11時30分、うん、はい、までということで、はい、最終入場が11時10分ですね。
2: そうですね、はい、ちょっと朝活でちょうどいいね。
0: あ、ちょうどいい先ほど申し上げました、はい、川口総合文化センターリリア、はい、イベントホール、はい、かわいリラホール、
2: うん、催し広場ですね、
0: ということですね、
3: はい、楽しくなってからね、行ってない皆さんもね、これを機に、はい、ちょっと
2: 確かに
3: 綺麗になったな、すごい綺麗になってるから、
0: 焼きそうですね、
3: 本当に。
2: そうですね、うん、ということで6月7日の歯と口の健康フェスティバルですね、うん、はい、はい、
3: 略して歯フェス、
2: はい、あ、歯フェスですね、
0: うんうん、
2: 行きましょう、みんなで歯でね、うん、大事にしていきましょう。
0: そうですよ、
3: はい、はい、そうですね、
0: 全部口を通るんだから、はい、食べ物は
2: そうだよ、うん、口がやっぱね大事なの、その健康の元なのよ。
0: そうなんですよ、
2: だってもう美味しく食べたいじゃん、
0: 美味しく食べたい、
3: 確かに噛んでね、
2: そう、よく噛んでね、
0: 食べたいよね、はい、そうで食生活改善していきましょうよ、
2: うん、そうですね、
0: はい、はい、というわけで、はい、もう一個ぐらいお伝えできるかな。
2: そうですね、
0: うん、29ページ、はい、川口市民大学、
2: はい、
0: これは18歳以上の、ね、市民の方、はい、市民の方向けに、はい、いろんなこう内容の講座を開催するというものなんですけど、
2: はい、
0: まだまだあの申し込み期限間に合うものもあるの で、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: 興味あれば全然申し込んでいただければなと
2: 思います。はい、
0: なんかありますか、お二人。
3: 和太鼓にチャレンジした。
2: あ、やっぱ川口と言ったらね、初馬太鼓とか、
3: 初馬太鼓とかあるんだもん。
0: これは南平公民館で31日まで申し込みですね、
2: うん、あ、いいですね、うん、はい、
0: 原さんは。
2: 私はまあちょっとやっぱお金が大好きなんで、資産運用についてかな、まあ、
3: そうですね、大事よね、
2: お金やっぱあって困るもんじゃないですか、
0: うん、あって困るもんではない、うん、前川公民館で、うん、31日まで申し込んでます ね、
2: そうですね、小泉さん
0: は。私はですね、はい、やっぱり江戸ですから、
2: ね、うん、まあね、歴史があっての今ですから、
0: うん、そうなんです、結局江戸なんですよ、う
3: ん、結局みんな侍が好きなんです
2: 江戸、
0: 江戸ちょっと、
2: ちょっと侍、ちょっと、ちょっと後
3: で、
2: どっ
3: ちかという
0: と江戸の文化と文芸を味わうということで、ね、これ戸塚公民館で6月の17日まで ですね、
2: はい、
0: 申し込みがやってます、
2: はい、結構いろいろね、多種多様なものがあった、うん、あと生きるとかもね、
0: すごい、
2: 生きる、
0: 安全に使ってもいい
2: です、確かに
3: お前に作れるのか
0: ってことで、ね、
3: うん、これ皆さん誰でも受けられるんですか、
0: はい、そうですね、はい、
2: あの18歳以上
0: で、
2: はい、方々ですね、
0: はい、あの詳細は広報川口、はい、5月号29ページ、はい、あとホームページを
2: そうですねご覧いただいて、
0: はい、はい、はい、というわけでね、
2: はい、
0: はい、もう5月終わり6月になっちゃいます、
2: はい、皆さん元気に過ごしていきましょう、うん、はい、
0: 頑張りましょう、
2: 頑張りましょうね。
0: 以上シティインフォメーションでした、はい、今週も川口市役所広報課の小泉と
3: 本田と
2: 原が
3: お伝えしました。それではまた来週。

覚えていますか？その本のページを初めて開いた時のこと、覚えていますか？その時の驚きと喜びを。子どもの頃に初めて見た飛び出す絵本。本の中から現れたのはお菓子の家や動物たち。アメリカはカリフォルニアの一角に飛び出す絵本さながらのユニークな場所があります。荒涼とした砂漠地帯の中に突如として姿を現す色鮮やかな風景。芸術家レナード・ナイトが30年以上の歳月をかけて作り上げた巨大なアート、サルベーション・マウンテンです。はじめに彼は何もない平坦な砂漠の中に大きな山を作りました。そしてその山肌に極彩色の絵画や彫刻を施していったのです。真っ先に目に飛び込んでくるのはひときわ大きく描かれた LOVELOVE の文字。文字の周りには花や草木のカラフルなペイントがまるで絵本から飛び出してきたかのように踊っています。一人の人間の途切れることなき情熱によって完成したサルベーションマウンテン。ここは見た人の無邪気な笑顔を呼び起こす場所。世界で最も楽しい風景かもしれません。地球にはまだまだ素敵な場所、知らない場所があります。まずは私たちのこの街から。 We'll walk my town.

0: Weather information.
1: はい、間違えました。すいません、天気予報から入ろうと思いながらね、 BGM をかけちゃうっていうね、間違いを犯しましたけれども、金谷でございます。戻ってまいりまして、やりますよ。ここからまた4時までの生放送でございます。 We'll walk my town でございます。 Your town, where town, 川口タウンということでね、よろしくお願いします。うるさいってね言われちゃう。うん、ちょっと見よう。今ね、吉田さんがちょっとお外出ましたよ。ほら、結構風がありますね。青空が広がってますが、北風だそうです今日は。ねえ、皆さんどうぞ風も対策しながらお過ごしくださいね。週末は明日土曜日が南の風で晴れ、31日日曜日は南の風で晴れ時々曇りでしょう。気温が明日はまあ31度ないし32度、これで明後日は33度なんてね、まだ5月なのにっていう気持ちがありますけども、月のことは一旦忘れましょう。もうこの今目の前の気温が上がってるんだっていう現実を一回受け入れて、これで対策していかないと、まだ5月だから我慢とか言ってるともう体壊しちゃうから、もうそこ気をつけていきましょうよ。週間予報ちょっと目を通しますと、月曜までは最高気温が34度なんてね、恐ろしくなってますけれども、6月の2日あたりから最高気温が24度23度と変わってきます。まあ、後半はまたね20度台後半になってくるんですけど、月曜34度からの10度下がって火曜日ちょっと雨模様みたいなね、ここまたカクーンと風邪をひきやすい時なので、十分にこうブロックするように自分で、対策をしていくスタイルで参りましょう。本当にやんなきゃいけないことだらけで、私たち人間も生かされてるとはいえ頑張りましょうね。頑張って健やかに過ごしたいと思います。ぜひこの後もお過ごしください。一緒にほいでこの BGM しようか。じゃあ、先ほどね間違えてかけちゃったわけなんですけれども、そうですね、3回目のもうお天気情報だったわけなんですよ。ですからぜひ水分補給、部屋の空気の入れ替え、それからあともう一個は軽い体操ですね、やっていきましょう。レモンをね、8等分にしたやつを2切れ入れてまいりました。ちっちゃいレモンだったんで、まで350入る水筒なんですけど、まあ、200ぐらいは飲んだのかな。だからちょっと心もとないなと思って今お水を足しましたよ、水筒に。でそんな冷たくはないですけれども、ちょっとレモンの風味が香ってリフレッシュするにはいい飲み物だなと思ってます。ビタミンもきっと取れてるんだろうからいいんだろうなって思ってます。もうほぼこうなると自己暗示でございます。はい、よろしくお願いします。さあ、いつもでしたら金曜日のこの時間、第2金曜日は美代子の部屋、まあ日々の生活をより楽しく過ごそうじゃないかというヒントをね考えていく時間、第3金曜日の2時台はそうだ病院へ行こうということで乳がんについて教えてもらう時間、乳腺外科診療所の先生方に教えてもらってます。で第4金曜日は金曜だけど月曜日の課外授業という題して、荻野あずさ市議会議員と一緒に市政や世の中のことについて、まあ、教えてもらうという時間をやっております。第1と第5金曜日は2時台は何もないということになりますけど、今日お伝えしようと思っているのは市役所、5月の31日が世界禁煙デーだそうでね、ほいで31から6

6月の6日までは禁煙週間ということになっているそうです。ご存知でしたか？まあ、最近あんまりねタバコ吸う方々は非常になんか追いやられてる感がありますけれども、やめないよね、やめなかなかやめないですよね、でだけど体に良くないってことからなんでしょうね。世界禁煙デーからの1週間は厚生労働省が禁煙週間と定めてるそうです。で川口市としても禁煙および受動喫煙防止の普及啓発に取り組んでいるというところで、市役所第一本庁舎および第二本庁舎がライトアップされちゃいます。イエーイ。何色か、イエローグリーン。どっちどっち、ね、イエローグリーンです。若葉色みたいな感じですか。イエローグリーンにライトアップされるそうです。この色自体は受動喫煙防止のシンボルカラーとして提唱されているとのことです。第一本庁舎そして第二本庁舎の正面付近がイエローグリーンにライトアップされるということで、禁煙および受動喫煙防止への理解を呼びかけますということで、点灯の期間なんですが、その世界禁煙週間とはちょっとずれてて、今日から始まっちゃいます。29日の金曜日、今日から6月の7日日曜日まで、要するに禁煙週間をまるっと前後で包んじゃおうっていう感じですね。今日金曜日から6月7日の日曜まで、市役所第一本庁舎第二本庁舎がライトアップされますよというお知らせです。点灯されている時間は夕方の6時から夜の11時まで、6時から11時までライトアップされるということです。合わせて川口駅出たとこにあるあのキャスティビジョンねとか、川口市役所の情報配信モニターというところで啓発画像っていうのが放映されるそうです。キャスティの方はもう25日から始まっていまして、6月の7日の日曜まで、で市役所の情報配信モニターっていうのがあるのかな、それは22日から始まってます。6月5日の金曜日までということで、ニコチン依存度テストなんていうのがねキュポランが教えてくれてるから、ちょっとこれ見てみようと思いました。まあ、タバコ吸ってる方どれくらいいますかね今ね。例えばこういうふうに呼びかけてるんですよ。今まで何度か禁煙に挑戦したけれどやめられなかったのは意志が弱いからかななんて思っていませんかって。やめられない喫煙の習慣はニコチン依存症という治療が必要な病気なんですよというふうに提唱してます。だもんで5点以上でニコチン依存症と診断されるというその質問がね10個用意されています。どうする、やる皆さんにちょっと聞くわけですけどね。食べ物屋さんはあんまり吸ってないかな、関係ないのかな。さらっと読んでみようか。10項目あります。1、自分が吸うつもりよりもずっと多くタバコを吸ってしまうことがありましたか。これ、はいの人指を折ってってね。2、折ってってって数えてってねっていう意味だよ。2、禁煙や本数を減らそうと試みてできなかったことがありましたか。3、禁煙や本数を減らそうとしたときにタバコが欲しくて欲しくてたまらなくなることがありましたか。4、禁煙したり本数を減らそうとしたときに次のどれかはありましたか。イライラ、神経質、落ち着かない、集中しにくい、憂鬱、頭痛、眠気、胃のムカつき、脈が遅い、手の震え、食欲または体重増加。うん、生クリームに当てはめて考えていった方がいいかも私これ。5、問い読んで伺った症状を消すためにまたタバコを吸い始めることがありましたか。生クリームってタバコを生クリームに置き換えたら全部今のところはいだわ。6、重い病気にかかった時にタバコは良くないと分かっているのに吸うことがありましたか。7、タバコのために自分に健康問題が起きていると分かっていても吸うことがありましたか。8、タバコのために自分に精神的問題が起きていると分かっていても吸うことがありましたか。9、自分はタバコに依存しているなぁと感じることがありましたか。
10、タバコが吸えないような仕事や付き合いを避けることが何度かありましたか。だって5点以上でニコチン依存症と診断されます。まあ、ギリギリ金谷は生クリーム依存症であるかないかってとこですね。あー手が滑っちゃったって言いながら生クリームドボドボかけますからね、何でも。もう手が滑っちゃったっていうのもなんかいらない、もう。だから子供たちが自分でこう生クリーム使う時なんかは、これお母さんの量じゃないからねっていうのみんなちょっとなんかこうまず一回言うみたいな、お母さんの3分の1でみたいな、お母さんと同じだけ食べると取りすぎだってことは分かってるみたい。はいね、そういうことがあれば、できなかったことあります。だから今もしねタバコ吸ってる方で、今言ったさらっとでしたけど10項目挙げました、このうち5つ以上こう当てはまるなと思った方はニコチン依存症だから、まあ、やめる必要があるほど体に影響を及ぼしている方はやっぱりちょっと病院行った方がいいよね。そうでないんであれば、まあ、ご自身のいい頃合いでやってくださいと。で今この問題になっているのは受動喫煙ですよね。吸いたかない人もその吸ってる人の周りにいるだけでなんか吸ったと同じもしくはもっと悪い状況になるみたいな、それはちょっと言いたしかたなくないから、あの下せないちょっとね、なんかあんま良くないことだということですからね。まあ吸う場所がね川口もそうですけど駅前とかにはしっかりあるわけで、あの決まったところですっていうことをね、私は結構今だから近所でねその工事やってますけど、工事のおじさんたちが吸うわけですよ。でタバコの吸い殻は落ちてたらさすがにちょっとあの吸い殻あったんで気をつけてくださいっていうのは言いたいなっていう気持ちはあるんだけど、吸ってるとこやめてくださいは言えないもんね。ただ洗濯物に匂い残っちゃったりするから嫌だなっていうのはすごい思ってる正直。でも彼らも途中でねやっぱ休憩だから、あれはきっとそれないと仕事もね大変だと思う。だから考えるとねやめてくださいなんてのも言えないしさ、結構悩むよね、悩ましいとこだなと思いますけどね。ということで今お伝えしたのは5月31日の世界禁煙デーに合わせて、今日から6月7日まで市役所が間違っちゃった、あいいんだね、ライトアップされますよ、色はイエローグリーンだよ、なんであのなんか綺麗な色になってんだろうねっていうのが家族の中で話題に出たら、世界禁煙デーにちなんでなんだよって、これでなんだっけ禁煙のあれどこ行ってたっけ、その色は受動喫煙、あ間違った、あいいんだね、受動喫煙防止のシンボルカラーなんだよっていうのをちょっと言えるようになっとくと今日ちょっといいことできたかなって感じになるよね。いいことっていうか、物知りってことになるね。そういうことらしいです。吉田拓郎乱行。

2時32分です。お届けした曲は吉田拓郎で乱行、乱れる行い乱行に続いて離れ組で僕のバディ。離れ組の方は作曲が奥田民生でしたね。ちょっと手元でいらない紙で今メモ帳を作りながら喋っちゃいましたけれども、はい、曲を2曲続けました。じゃあここであれ行こうかな。皆さんから寄せられたメッセージのご紹介でございます。あ、 X ありがとうございます。大丈夫だった？ジョナスン

はい、ということで、そうか、ジョナさんからちょっとご紹介していくね。神田葵先生、マスコットキャラ認定ジョナさんだって。あ、そうだったの。前回のほら重大発表があるっていう情報も知らなかったんだけど、ここにジョナさんが書いてたじゃん。マスコットキャラができたの。私夏バテ中ですというジョナさん、何も食べてないのでランチを買ってきてくれる女性募集中。女性っていう風に限定していいのそれ。ちょっとあのガクンと減っちゃうんじゃない。最近捕まりませんなっていうのは何、何が捕まらないで言うとさ、これはちょっと電波を使って言うべきことじゃないって分かったから言わない。金谷母ちゃん母以下和道会賃な、カイチンって合ってるこれ。私本当に物知らないけど面白い人だね。今日は葵姉さんの重大発表って何だったっけあたりから聞いております。今初めて言ったんだけどね。にしても暑すぎて食欲が湧かないのでカロリーメイトを飲みまくって空き缶がゴロゴロしてます。カロリーメイトがある時代でよかったね。だって私これ本当にあのコロナの時の応援物資みたいなやつでカロリーメイトが入ってきたんですけど、東京都が用意してくれたね。それに関係してるリスナーさんもいたよね。あの一人当たりこれぐらいの栄養を取れっつって、海藻とかなんか乾麺とかなんかいろいろね、レトルトのお粥とか送られてきて、コロナにかかって外に買い物行けないっていうやつでね。それでその中にカロリーメイトの缶があったんだけど、ちょっとうちは飲めなかったんだけど子供たちに不評で。

の咳がすごいのと、治ってきたのかな、熱は下がったのかな、多分仕事明けだから寝ちゃうだろうとの営団地下鉄で我慢します。だってそうね、ちょっと人混み今どれくらいの方来てくださるかわからないけど、人混みに来てっていうのはその病み上がりの人には言いたくないね。確かに食欲不振だし。チーム八五郎の皆様、100点満点目指して頑張ってください。だって、あーなるほどね、こういう応援の仕方ね。うん、天才愛なき時代にいた、風邪しかかったからね、そう生まれたわけじゃない、そうなんだよね、愛なき時代ではないんですけどね。ほいで、ジョナサンはアンチヒーローのエキストラで出た場所ではっていうのは外れです。ブッブーでございます。ありがとうございます。メールもいただいてました。注意する、マユパパさんいつもありがとうございます。カナエさん、皆さん、ボンジョルノ、ボンジョルノ。テーマについて、職場には自分の機嫌をコントロールできない人が多すぎで、自分なんかしたかなとかいろいろ考えたりしますが疲れますね。だって、そうですね、自分が影響してるのかなっていうのはやっぱ思う時はあるんですけど、それだけが原因ってことはきっとないと思いますので、原因がもしかして何ミリかあったとしてもね、疲れるだけ損損。まあそっか、仕方ないんだよね。私は普段機嫌が悪くなることはほとんどありませんが、機嫌を回復させるときはとにかく運動と美味しいものを食べることをします。健全、動くっていうのが非常に大事ですよね。私もこの度落ち込んだときはやっぱり自分でいろんなところに出向きました。はい、話を聞いてもらうときもそうだし、自分に栄養を与えるという意味でもそうだし、いろんなところに出歩きましたね。美味しいものはあんまりその欲することが最近少ないというか、なんかさ、最近っていうか、主婦の皆さんそうなのかなと思うんだけど、レシピ見ただけでこれ口に合うかどうかってなんとなくわかるじゃん、味が想像つくじゃないですか。それで見ててもなんかどれもこれもピンとこないなみたいな感じで、結局自分が適当に作ったご飯を体が欲してるんですよね。だからなんかこう、なんて言ったらいいかな、外に食べたいものがなくなってくるみたいな、ちょっとするのがあるかな。だから自分でガンガン作って食べてる、最高です、自分の家の食事最高ですってね。でもそれを考えると本当に子供たちは自分が食べたいものでないのに母親が作ったものをいつも食べさせられてんだなと思って、ごめんねなんかって言って謝ったことはありますつい最近もマイパパさんありがとうございます。素敵な回復方法です。続いては川口牛ガエルさん、いつもありがとうございます。金谷さん、スタッフの皆さん、吉田さん、ボンジョルノといただきました。ありがとうございます。ボンジョルノ聞いてくださってんだね、手振ってくれてる。今日も4時間の生放送お疲れ様です。お疲れ様です。私のご機嫌回復法、今日のような暑い日はクーラーのガンガン効いた部屋でゆっくり昼寝できたら、それだけで目覚めた時に幸せになります。これが今やりたい一番贅沢なご機嫌回復法です。だって、そして休みの日には図書館に行って興味のある本をひたすらずっと眺めて気分をリセット&パワーチャージさせています。中央図書館が好きです。だって、そうなんだ、素晴らしいですね。私もこの観点というか、あんまり続けてその本を読み続けるっていうのがあんま得意じゃないんですけど、やっぱ静かなとこで読むことできますからね、図書館って。あとだからその神保町、最近は好きですね。やっぱり取り立ててこれっていう詳しいものがないんだけれども、まあ、例えば英語の本とか音楽史とか絵本もいいんだけど、まあ、新しい三省堂は絵本のコーナーすごい少ないって言ったっけ、だからあんまりおすすめしない。なんだけど、なんかその出会う、自分じゃ選ばなかったみたいなものとの出会いがスッと入ってくるよね。図書館とか本屋さんとかって静かだよね。なんか押し付けがましくない感じがいいよね。これで気に入った本とかも、まあ、自分でも一冊持っていくんだけど、例えば購入したとしても、それをこういっぱい喫茶店があるから、この喫茶店で読むとかっていうのが最高かな。そこで自分の好きなフレーズとか見つけちゃったらもう大興奮しちゃうから、すっごい今いい自分と思っちゃう、自分を褒めちゃう、わかる。だからその
川口牛ガエルさんみたいにずっと本を眺めるってことは私はできてないけど、そこで気分のリセットとパワーチャージっていうのよくわかるな。ありがとうございます。今日は暑いけどこれ

それから外出ですとくれたのは2時28分もう出ちゃったかな、31日行けなくて残念です、だって、あら、ありがとうございます。朗読劇見たかったですわーん、だって当日素敵なイベントになりますように、だってありがたいですね、こんな声かけいただいて、うん、やっぱりすごく空間自体が素敵なのと映像と音楽もめちゃくちゃ素敵なのでもう8割方成功あとは我々が風邪ひかないで声を出せる状態でいくっていうことが大事、うん、なんか練習してる中で、まあ、こんなこと偉そうに言うのはあれですけど感じているのはみんなあのわきまえてるっていう言葉が合ってるかわからないんですけどみんな、なんだろうな、で出しゃばることをしないっていうか、なんかこう私の声を聞けみたいなのがあると朗読劇ってきっと邪魔になっちゃう気が私はしていて、そういうのがないんですよ。だからきっと聞いていて心地いいんじゃないかなと思います。ぜひあのお時間のある方は聞きに来てください。後でご紹介しますけれども、いいメンバーだと思いますよ本当に。あの普段仲いいかって言ったらそれは全然合ってないから分かんないですけど、やっぱり一緒にやってきてるんだなっていうのを私は今回すごく感じています。川口牛ガルさんありがとうございます。

回りました。お届けした曲は水曜日のカンパネラでシャドウでした。ドライブ中に聞きたい感じでもありましたけどね。ご機嫌っていうのが確か入ってたと思います。ラジオ関係だったんじゃないかしら。はい、ここでララホニャララについてのご案内でございます。川口市内ね、三井不動産のやってるララテラス、ララガーデンがございますけれども、川口駅と西川口駅の間ぐらいにあるのがララガーデン、川口駅東口を出てすぐのところにあるのがララテラスとなっております。まずはララテラスからご紹介。5月の31日日曜日がなんとファーストアニバーサリーの感謝祭でございます。キュポラ広場を使って11時から5時までアニバーサリーやっちゃうんだそうです。あそこからもう1年かなんつってね、驚いてますけれども、ララテラス川口開業1周年を記念して、今日まで支えてくださった皆様へ感謝を込めて心躍る1日をお届けしてくれるそうです。施設の代表による1周年のご挨拶、それからララテラス川口公式キャラクターっていうのがあるんですね。その命名式、ご来場者様への感謝のプレゼントの贈呈などなどということで、テレビ埼玉で放送中のショコラミタイム、夢に向かってゴーゴーゴーとのコラボステージもあるそうです。あと11時10分頃からは岡村ゆり子川口市長のご挨拶があるそうです。キュポラ広場でね、1周年のやってるということで、店舗の中もちょっと今手元すぐないですけど、いろいろお祭りっぽくやるみたいですね。そのあたりもちょっとチェックしてみてください。そのキュポラ広場でのイベントの中で11時25分頃から1周年を還元する1周年還元振る舞いっていうので、何もらえるかっつったら、今日幸福の日でしょ、最初にもちらっと言いましたけれども、お祝いのオリジナルハッピーターンね、これ先着200名様にプレゼントだそうですよ。11時25分からオリジナルハッピーターン、まあ、そんなに変わらない感じだったけど、なんかやっぱりララテラスって書いてあったかな、川口って、ララテラスさんのホームページに載ってる感じですけどね。11時25分頃から配布予定だということです。それからこの日限定、5月31日限定でキュポラ広場でお配りする引き換えカードと、ララテラス川口館内で合算でいいから2000円以上お買い上げしたレシートで梅林堂のお菓子のプレゼントもあるそうです。こちらは200名様先着となります。お店の中から飛び出して、例えばキュポラ広場には青山ベーカリーさんとか神田外語キッズクラブとかミニトランポリンとかいろいろ出るみたい。シュークリーム、目覚まし時計、介護に関する無料相談だって。行きたいですね。5月31日西口も東口も盛り上がりますんで、ぜひ、こちらもチェックしておいてください。これで同じ系列のね、ララガーデンの方ですけど、こちらミッカル祭りやった方ね、そこで30日明日から6月14日日曜までにわたってララガーデン川口で地域の学生による特別イベントを開催するということで、今度は県立の川口東高校の主催でいろいろな、まあ、文化祭みたいな感じでやるんですよ。みんなの文化祭と題してやるからね。吹奏楽やそれから書道部、美術部なんかがね、あとちょっと何をするところか私がデータ的に見れてないのはチーム兄貴っていうね、何するんだろうねここね。そんな4つのグループが、まあ、あの柱となってやってくれるみたいです。吹奏楽の迫力あるライブ演奏、美術部の彩り豊かなアート展示、そして目の前で繰り広げられる書道パフォーマンス、いいね。ここでしか味わえない感動をぜひということで、この、演奏会というのはララガーデンの入り口左手にあるどんぐりステージですね、ここでやるそうです。あのいつもアベントゥーラのキックオフイベントやるところですね。
で、展示会自体は2階の熊沢書店の前で行います。書道のパフォーマンスは1階のユニ

クロの前で行われるということで、今言った3つなんですが日にちに違いがあるのでご案内します。吹奏楽部の演奏は5月の30日土曜日、明日です。ほいで明日から6月14日まで2階の熊沢書店の前では美術部のアート展示で、6月に入って14日、まあ、これがだから展示の文化祭の最後の日になりますかね、1階のユニクロの前で午前11時から非常に短い7分間って決まってるみたいですけど、書道パフォーマンスを見ることができるということです。まあ、ララテラスは1周年記念ということですし、ララガーデンの方では東高校ですね、埼玉県立の東高校によるみんなの文化祭という観覧は無料ですが、このイベントがありますのでそれぞれ楽しんでみてはいかがでしょうか。いいですね、私書道パフォーマンスをすごく見たいんだけれども、ちょっとタイミングがいつも合わないんですよね。なんでなんだろうな。1曲、ずっと真夜中でいいのに、花一門目。

買って嬉しいじゃないんですね。花一門目でした。2時台最後の曲は樋口愛、カタカナ表記の方です。一番にはなれないという曲をお届けいたします。

樋口愛の一番にはなれないという曲をお届け中ですが、ドラ猫さんありがとうございます。ララガーデン川口の高校の名前、埼玉県立東高校って金谷さん言ってたけど、正しくは埼玉県立川口東高校ですというふうに訂正いただきました。ありがとうございます。つい略しちゃったんですね。これはきっと豚高って呼ばれてんだろうなとか考えながら喋ってたから大変申し訳ございません。正しくは埼玉県立川口東高校の誤りです。ごめんなさい。ちょうど5月の30、明日からね、6月14日まで川口、埼玉県立川口東高校のみんなの文化祭 in ララガーデン川口ということで文化祭がありますよというお知らせをしたところでした。大変失礼しました。高校生のね活躍を、また文化部の活躍を多くの方に見てもらうチャンスってなかなか実はないんですけれども、まさにこの日がねそういう期間になるといいですね。ドラ猫さんありがとうございます。聞いていただいて直していただいて助かりました。ということであと1分くらいでまた10分くらいの金谷お休み入りますけれども、この後も今日はあなたの機嫌のご機嫌回復法聞いてますんで、何かありましたら教えてください。この食べ物に限るとかね、何かありましたら教えてください。メールアドレスはカフェアットマーク FM856.co.jp です。 X は金谷の個人アカウントにコメントをつけてもらうか、ハッシュタグ 856studio でコメントを出してください。お待ちしております。

トゥデイズラストミュージックは夜11時からお届けしている60分の音楽プログラムです。そちらもぜひ聴いてくださいね。それでは引き続き FM 川口でお楽しみください。

0: weather information。
1: 戻ってきました。3時11分です。ウェザーのインフォメーションやっていきます。おにぎりをね、今日はお弁当作るにいいだけのご飯が余ってなくて、炊飯ジャーの中に冷凍もなかったもんだから、今日は買おうと思って来たんです。ほいで朝入ってきてすぐ吉田さんとね話が意気投合したんだけど、常々言ってるリトルマーメイドのミルクフランスパン、フランスミルクパン忘れたけど、あれは最高だよねって話をして、最高だ最高だっつって一本それ食べて、今日もそれを一本だけ買って、あとはおにぎり、おにぎり屋さんで、駅のね構内にあるあのおにぎり屋さんで十穀米の明太子っていうのが前あったんですよ。ほいでそれが好きだったから、あ、あるあると思って行ったら、プラスでね鮭も入ってたわけで、鮭と明太子は一緒に食べたくないんです、私口の中で融合させたくない、ところが入ってる、悩みました。明太子だけを選ぼうか、もしくはこの十穀米の鮭明太を選ぶかっていうことでちょっとしばし悩んで、まあ、新しいことを一粒万倍日だしねやってみようかっつって関係ないけどやってみようかっつって、結局十穀米の鮭明太を買ってきたけど、やっぱり今それで一口食べたの、やっぱり案の定鮭が強くて明太なんて1ミリも感じないから、これやっぱりメニューとしては良くない、ほうほうっていう顔で今吉田さんが聞いてくれてるからついつい話しちゃうんだけど、あとそういう時じゃもちろん足りないもんで、お昼はもうついてすぐお寿司屋さんもありますね、あそこ駅の構内にも全部総なめしてきた、だから食べ物ねお寿司屋さんのなんかちょっと高い890円ぐらいしたかな、高かったけど、お稲荷さんとかなんか太巻きとか入ってる、うん、それ買ってきてで食べましたね。干し椎茸が苦手なんでちょっとそういうの避けがちなんですけど、今日は全然感じなかった、美味しかった。だから天気予報言わなきゃいけない時に昼ご飯の報告されて今みんなイラッとしてると思うんだけど、抑えて、今日ご機嫌の取り方だからみんな抑えてはい、外見ましょう。どうですかねこの風、うーん、風速何メートルかちょっと私にはわからないですけれども、結構相変わらず吹いてますよ。なので皆さんも気をつけてくださいね。週間予報行きましょうか。じゃあだって BGM 終わっちゃったから、お天気の明日晴れ、明後日晴れ時々曇り、6月に入って1日晴れ時々曇り、ここは信頼度 A 大丈夫だよって感じ。2日以降は2、3、4、火水木が曇り一時雨、もしくは曇り時々雨。来週の金曜日6月の5日は曇り予報となってます。降水確率はあんまり当てにならないんでね。最高気温見ましょう。明日は31度から2度、明後日は33度、6月に入って1日が34度、ここまでが暑いですよ。来週月曜まで暑いですから。で火曜日になったら10度も下がっちゃって24度予報ね。最高気温ですからね、最低気温は15度から18度の間で行ったり来たり。これで6月の3日の水曜、来週の週の半ばは最高気温23度、まあ雨も降ってんのかなちょっと。これで4日が26度の、来週の金曜日は27度最高気温の発表です。先週もそれくらいだっていうような気がしますけれども、週間予報の段階ではね、新しい情報をチェックするようにしてくださいね皆さん。なかなかにね、なかなかに梅雨っていうのは強敵ですよね。よし、メッセージいただけてました、いきます、メッセージご紹介します。今日のメッセージテーマは、そう、あなたのご機嫌回復法を教えて。

ございます。ラジオネーム東大宮伝介さん、かなえさん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。性格なのか、あまりご機嫌斜めになることはないんですよね。まずすごい。もちろんイラッとしたりムッとすることもあるのですが、あまり引きずっていると、いつまでもそんな態度しているのはかっこ悪いなと、斜め後ろからささやくもう一人の自分がいて、まあいいかと機嫌が治ります。素敵。もちろんまあいいかで終わらせていいことばかりじゃないけれど、冷静になってみれば自分の怒りとか怒りとかご機嫌って割とコントロールできますね。素敵。やっぱりそのそうよね、割とできちゃうっていうのが大事なところよね。冷静になるってところが大事なところよね。その分感情の起伏のないつまらない男なのかもしれないな。だって新しい視点。感情の起伏のないつまらない男か。なるほどね。表現力がそんなことはないと思いますよ。だってイラッとしたりムッとすることもあるわけでしょ。このピンと跳ねるときはあるわけでしょ。ずっと笑顔でなんか動かないっていうのはちょっとあれ大丈夫かな、この人なんか伝わってんのかなって分かる、思う時あるかもしれないけど、感情は動いてるからさ。冷静になる自分を持ってるっていうのがすごいのよね。だから冷静になる方法がどっかにあるんでしょ。その斜め後ろからささやかれる時に冷静になれるわけだから、その存在がを感じられるといいわけだ。だからやっぱりちょっと天使と悪魔じゃないけど、そういう第三の自分みたいなものをちょっとそばに置いとくといいのかな。ちょっと冷静になれるのかな。ああそうかもしれないね。うん、私もそういう風にしてみようかな。冷静な自分、ちょっとすぐ冷静パスタのさ、桃とトマトのさ、細いカッペリーニでさやったやつが頭にポンと浮かんじゃったから、今冷静って言うとやっぱりその違うすいません、冷静って言うとその心持ちよりもその冷静パスタの方飛んじゃったから、それぐらいでご機嫌になればいいか、っていう考え方もある、ねすいません。感情の起伏のないつまらない男っていうのはなかなかなんか本に出てきそうな感じだね。面白いな。ありがとうございます。お久しぶりな感じでメール嬉しかったです。ありがとうございます。さあ曲いってから、ゴミゼロの日ね、明日以降そんな日だと思いますけれど、ゴミゼロの日についてちょっとお伝えしていこうかなと思います。あれですかね、これだね、新しい方ね。宇多田ヒカルさんがちびまる子ちゃんのエンディング歌うっちゅんで、パッパラパラダイス。

ちびまる子ちゃんのエンディング、宇多田ヒカルでパッパパラダイスに続いてはアニメつながりで、今の金谷さんかな。

お届けした曲は宇多田ヒカルのパッパパラダイスに続いてチックスで睡眠不足でした。キテレツ大百科ですね。コロスケの出てくる、それで歌ですけど、睡眠不足。今吉田さんとスタジオの外で喋って、まあ、睡眠不足でないはずなんですよ。これまで7時間くらい寝りゃ私は大丈夫だったんですけど、最近はそれじゃ足りないと、んで8時間死守ということで頑張ってるんですけど、吉田さんにどれくらい寝てんのって聞いたら、5時間から6時間ってさらっと言いましたね、あの人ね。澄ました顔で、なんつって普通そうなんですかなんつって、年取ると増えますよねっていうところは共感、年取ると増えますよね、長くなるっていうのは短くなる、あ、短くなるって言ったの、げー、本当。なんか翌日の頭の周りが確実に、あの、睡眠不足だと悪いんですよ、私はね。違うんだね、吉田さんはもう冴えちゃう、起きちゃうって言うよね、みんなね。それもないの、私ぐっすり寝てる。8時間寝させてください、よろしくお願いします。私だから、あの、こんなこと公で言うとまた敵を作りますけど、寝不足でっていう言い訳を第一線に言う人のことは信用してないの寝る時間は自分で頑張って作るもんだからって思ってる人だから、昨日寝てないのっていうやつ大体甘えだから、あ、すいません、敵を作りたくないのに、すいませんでした。私がそれ言った時はおちょくってんなこいつと思って聞いてほしい、はい。さて、今日が5月29日ならば、明日は5月30日で、語呂合わせで言うならゴミゼロの日になるわけですね。そうです、ゴミ丸くんの活躍する日ですよ。これで各企業さんでね、いろんな取り組みされてると思いますけど、毎年あの両家にある大泉工場さんでクリーンナップ作戦みたいなのやってんですね。で、初回に多分参加させてもらった記憶がありますけれども、今年で3回目になるそうです。クリーンナップ川口良家素敵な街へ、今できることから始めようということで、それが実はね、ゴミゼロの日にちなんでなんだけど、今日行われたと思います。あの、お誘いいただいてたんですが、生放送だからちょっと無理なんですなんつって、言いました。まあ、どういうふうにやってるかって言いますと、あの、関連企業の皆さんたちと一緒に、そのお揃いのビブスを着て、大泉工場の周りの、まあ、川もそばにあるんでね、その川の下まで降りたり、あ、川の中は入らないけど、川の、なんていうの、河原のところを掃除したり、まあ、ぐるっとこう何班かに分けて掃除して歩くんですけど、大泉工場さんのすごいとこは、大泉貫太郎社長が、代表が、週1回かな、もう毎日ではなかった気がする、毎日やってるって言ったかな、朝ご自身で一人の時もやってるんですよ、このクリーンプロジェクト。これで、これやらないとね、すっきりしないんですなんて当たり前みたいにしておっしゃってましたけどね、当時ね。あ、すごいな、実践してる人はすごいなと思いました。あの、その時教えてもらったことを多分3年前もお伝えしてるんですけど、金谷さんねって、自然の中に直線ってないんですよって教えてもらったの。だから割と目にすぐ飛び込んでくると、その作られたもの、ゴミっていうものは、自然の葉っぱがなんかこうふにゃっと落ちてるとかっていうのはもちろんスルーなんだけど、ビニール袋とかなんかそういういろんなものが落ちてるわけですよ。タバコもしかりだけどね、なんかそういう直線が割と目に入ってくるようになるんですよっていうふうにおっしゃって、ゴミをすぐ見つけて拾ってらっしゃった姿が印象的でした。そうやって街をきれいにするプロジェクトが今日行われましたね。こういうのいろんな企業が参加するといいなと思った。それで班ごとに回るから、そのご近所同士のね、お話もできるし、初めましてのところでもお話ができるし、何でもほら婚活と一緒にしちゃあれかもしれないけど、何でも料理作りながら、あの、間柄をこう深めていくみたいなのあるじゃない。そういうので言うと、ゴミ拾いしながらっていうのはすごくいいなと思いました。気持ちもすっきりするしね。そこにね、1時半からのコーナーでやってるアベントゥーラ川口さんも、まあ、選手とか参加したりしてやってたみたいです。去年も参加してるんですけどね。ということで、あ、わかった、2016年から芝川クリーンプロジェクトというものをずっと継続

してきて、それは社員とかでやってたんですけど、近所の方々ともやってたんだけど、5月29日のそのゴミゼロの日に合わせてやるっていうのは第3回だったんですね。ということで今日行われました。そんなゴミゼロつながりから一つ情報がありまして、あのスポゴミ甲子園ってなかなか取材できないでおりましたが、高校生がゴミ拾いを競い合う大会なんですね。スポーツゴミなのかスポーツなのかな、やっぱりゴミ、スポはカタカナ、ゴミはローマ字で甲子園っていう風に銘打たれてます。でここで2年連続通算4度目の優勝を果たしたのが埼玉県立川口工業高等学校の生徒さんたちです。で今度ね6月の8日には表敬訪問を川口市長にねするっていうんで、ああ行けたらお邪魔したいと思ってるところです。去年の9月に埼玉県大会っていうのが大宮公園で行われて、川口工業高校の掃除部は5つのチームが参加したそうです。で優勝と準優勝をこの5つのうちの2つのチームが、ワンツーフィニッシュしてます。あとこれどういうものかちょっと中身が分かってないんであれなんですけど、オリジナルアイテム賞っていうのも受賞してて、川口工業高校の川口からの挑戦者、磁石を使用したゴミ袋開閉クリップというのを作ったそうです。こんなのも面白いよね、教えてもらえて。まあ、そもそも2019年から開催されているスポゴミ甲子園なんですけれども、2025年去年の第7回大会は全国42都道府県の高校生がゴミ拾いを競い合って、その高校生のゴミ拾い日本一を決めるという大会が行われましたということですね。1時間の中でどれだけ、キロ数ゴミを集められたかということを競うようです。表敬訪問に行ってこの生徒さんたちの声を収録させてもらいたいと今思っているので、このあたりは後日またお伝えしたいと思います。毎回ね取り上げられてますけどね、私ちょっとこれ話聞きたいわと思ってたけどなかなか行けずにおりましたんで、今年はチャンスかなと思ってます。一曲いきましょうか。ゴミゼロの日にちなんでね、自分の身の回りきれいにするとかでもいいと思うんですけどね、なんかそのこういうきっかけがあるとやりやすいじゃないですか。今度うちに赤ちゃんが来るかもしれなくって、きっかけをもらったからそこまでになんとか家をきれいにしなきゃいけないねっつって、2人、2歳か3歳2歳と半年っていう空気を正常にみたいなところでもう家族でわらわらなってたから、昨日とかもう来るかもしれない来るかもしれないっつって、うん、なので、まあ、そこはちょっと綺麗にしようと思う。きっかけをいただくっていうのは大事なことですからね。はい、一曲いきます。エラブライト。

0: どれにしようかな。はい、3時36分でございます。あってますね。さて、5月の31日の日曜日になりますけれども、川口総合文化センターリリアの4階ですね、ヤマシンサステインホールというふうに名前がついてますが、こちらですごいよね、 FM 川口文化祭なんだ、エピソード0ということで入場無料のイベントがあります。なんかいいんですか、参加させてもらってっていう感じなんですけどね、金谷の率直な感想は。はい、FM 川口 DJ プレゼンツ朗読劇というのに参加させていただきます。まあこれについてちょっとすみれちゃんからメッセージいただいてたんでご紹介していきます。ちょっとこれこの BGM でいい、ボンジョールノとくれたのは12時9分だいぶ前でしたね。機嫌の取り方と回復法ですね、ということで今日のメッセージテーマについても答えてくれてます。私も皆さんのご意見知りたいです。だって、そんな私は一人で喫茶店に行きぼーっとするが自分なりの機嫌の取り方です。いいですね。根っからコーヒータイムが好きなんですよね。あ、アイスコーヒー好きなイメージすごくあります。手帳があればムカついたりやるせないことや反省文書けるだけ書き出してすっきり、逆に良かったことや嬉しかったことも書いたりします。いいですね。書いていて、あ、自分こう感じていたのかとか、感情って面白いな、だからお芝居するのって楽しいなって思っています。かなえさんとご一緒できる今週日曜日のイベントが楽しみです。ということで今週日曜日のイベント紹介です。なんかさ、あの人さ、高い声から急に低くなったりしない？吉田さんが怖がってますけど、イベント紹介について小田島さんが西川口のお祭りのイベントの時に書いてくださった紹介文を寄せてくれてるんで、それをそのまま読ませてもらいます。そうだ、西川口のお祭りあったんだよね、先週末。どうだったんだろう、楽しかっただろうね。あの放送しないなんだっけ、ラジオみたいなのあるよね、なんかそういうやつ、あれがいつも面白そうだなと思って。一番面白いのだから、残らないものが一番面白いに決まってるの。生放送だけど、これもどなたかがもしかしたらどっかで撮ってるかもしれないの、音を。それ困るっつってんの。困るっていうか、だから気をつけて喋って、いや気をつけて喋ってんだけどいつも。はい、続けます、いきますよ。31日の日曜日、 FM 川口文化祭エピソード0というイベントが行われます。いいでしょ、なんかスターウォーズみたいでしょ。内容は FM 川口で番組を持っていただいている白岡音楽事務所さん、そこに所属されているクラシック音楽家の皆さんによるファミリーコンサート、ジブリやディズニーなどおなじみの曲をフルート、バイオリン、ピアノの演奏でお楽しみいただきます。フルート、バイオリン、ピアノ、贅沢、いいですね。やっぱり生の音を聞くっていうのが一番よね。あ、これは原稿に書いてない。続いて FM 川口 DJ 陣による朗読劇、あの煙突町のプペルを DJ たちで語ります。米印、私もルビッチという男の子役で出演します。スミレね、これね。
1: 私もプペルというゴミ人間役で出演します。これカナヤね。
2: 私はナレーションで皆さんに愛をお届けします。
0: 吉田和美ね、はい、一応だからやーやーやーやー、町の子供たちの声をやるのは神田葵でございますって感じでね、4人出てきます。そしてダンスと歌のステージ、ここでは FM 川口のテーマソング For Your Tomorrow 856をナナミンが歌って、子供たちのダンスチームがかっこいいダンスを披露してくれます。だって、よろしくお願いいたします。あ、明日生放送担当です、はしご高高橋すみれよりといただきました。ありがとうございます。一番詳しく知ってるのが多分すみれちゃんだということで情報もらいました。チラシがね、あんまりなんか置かれていないんでしょうか、ぜひお手に取っていただけたらと思います。タイムスケジュールとしてはお昼の12時開場です。12時30分からはウェルカムコンサートが始まります。これで1時30分からは FM 川口のオープニングトーク、文化祭オープニングトークっていうのがあるそうです。これで1時40分からはファミリーコンサート、ディズニーとかのですね、フル

とピアノ、もう一個なんだったバイオリン、うわー聞きたい、楽しみ。おいで2時45分からの予定で煙突町のプペルを FM 川口で番組を持ってる DJ 陣が読むと、朗読劇ってやつですね。これはね、映像とあと音楽も入るのでとっても素敵な時間ですから、もしお時間あれば聞いてください。おいでナナミンが歌うのが3時20分からのダンス&ソング、ダンス&ソングですね。3時50分エンディングというふうに、書かれています。だいぶ金谷はその朗読劇だけだと思ってたんですけど、最後までみんないる感じなのかな、なんかちょっと、こういう感じですけども、あの参加させてもらいます。それでトータルの司会をナナミユウキが担当いたしますということで、聞かせてよ君のその声をつって、またみんなで歌うってやつじゃない。ダンスとか無理なんで、ダンスもソングも無理ですけど、出てってやいのやいのやらせていただく可能性はありますということでお願いいたします。5月の31日は川口文化センター、川口総合文化センターリリア4階のサステインホール、あ、ヤマシンサステインホールにぜひお集まりください。暑いんでしたっけ5月31も、そうね、日曜日も暑そうですから、ぜひとも涼しい素晴らしい音響の中で行われる、FM 川口文化祭エピソード0ご参加いただけたらと思います。1曲参ります。

お届けした曲は生き物がかりで運命ちゃんでした。ご機嫌というワードで引っ張ってきて、ご機嫌な曲ですね。ということで5月31日日曜日に行われます FM 川口文化祭、みんな一緒に歌ってもらいたいから覚えてちょうだいねの意味合いでこの曲をかけます。これが、歌詞入ってない方だったらもう一回かける。あ、大丈夫だね。

さあ歌詞は覚えていただけているでしょうか。私も怪しいんですけれどもね、久々にななみんのシンプルバージョンを聴かせてもらいました。5周年かなんかの時に作られたと思います。7周年かなんかの時にみんなで歌わせてもらうっていうのをやってもらった気がします。何周年でそうだったかっていうのはだいぶ曖昧な感じではあるんですけれども、ご了承くださいというところでね、5月31日みんな一緒に歌えると嬉しいでございます。3時50分を回りましたので、お別れの時間が近づいてまいりました。いいねしてくれた方紹介しちゃおうと。気まぐれで16人いるもんだって、ありがとうございます。いいね。はい、まずは上から参りましょう。おやすさんかっこラジオとものづくり、おやすさん&コーかっことじさん、ありがとうございます。日本シーム株式会社さん、ありがとうございます。高橋すみれちゃん、ありがとうございます。ようこ投資マネーラジオ、お金の不安をなくしたい人へ、ありがとうございます。鳩ヶ谷の光一さん、ありがとうございます。オーナーズやっすん FM 川口毎週

週火曜日19時から小田中放送中さん、ありがとうございます。マナさん、ありがとうございます。ニコピーアットうどんと食事どころになりました。丸さん、ありがとうございます。ハッピージャムさん、ありがとうございます。元郷在住のぶりんさん、ありがとうございます。はじめましての株式会社 M コーポレーション公式さん、ありがとうございます。気さくな人見知りさん、ありがとうございます。京平さん、ありがとうございます。松島さなえさん、ありがとうございます。そしてドラ猫さん、ありがとうございます。金谷の個人のアカウントでねアップしたんですけど、そちらにいいねってしてくださった方をご紹介差し上げました。それでは子ども夜間救急診療所のご案内に参りましょう。川口では0歳から中学3年生までの、急病を見てくれるのが小児夜間救急診療、子ども夜間救急診療所というところになります。こちらは電話をしてからでないと見てもらえませんので、電話番号をいつもお伝えしております。控えられますか。いきますよ。 048-299-8770 番です。平日は夜の7時から10時30分まで、で土曜日曜祝日は5時から9時半までという感じです。時間がね限られているんですけれども、ですからそれ以外の時間はじゃあどうなんだいっていうところだと思うんですけど、さあ金曜日は埼玉共同病院、木曽路にある埼玉共同病院が見てくれることが多いです。その他川口市立の医療センターや済生会川口総合病院など、大きな病院が順繰りで担当してくれてますんで、ここをしっかりとチェックしておいてください。ということで、ありがとうございます。新しい広報川口ね、6月号も吉田さんが持ってきてくれて、カワセミがあれなのかな、今日じゃなくていつだっけな、川口の川沿い歩いてたら鳥がやっぱりねすごい綺麗な鳥が、知らないけど多分一般的なんだと思うんだけど、綺麗な鳥だなと思う鳥が立て続けに3羽ぐらい飛んできて、わー素敵と思った。分かってたらより楽しいのにね、分かんないから残念だなと思いながらなんですけどね。カワセミの写真だと思います。ぜひ広報川口6月号もしっかりとご覧いただきたいと思います。ほいで今日は美空ひばりさんのみそらひばりさんのお誕生日だったようでございますので、ラストの曲はカラオケでも絶対歌っちゃうっていう、こちらライブバージョンでお聴きください。ライブバージョン、イエイ。これ不死鳥の一番最後のやつだから、ちょっと声も、いやでも十分パワーはあるんですけど、結構応援したくなるっていう感じですね。はい、どうぞ。人生一路。一度

番も聞いてほしかった。この後はご自身のなんか溜まって聞いてください。人生一路は最高です。こういう気持ちで生きていきたい、その思いで今日も4時間お別れとなります。また来週金曜日にお会いしましょう。ありがとうございました。またね。根性

0: FM 川口 85.6。
1: 川口すごかるたの麦味噌は芝川下り江戸の味。
2: 風に揺らめく麦の穂が実りの調べを奏でる夕暮れ。子どもたちは今日の遊びを切り上げてそれぞれに家路を急ぎます。お腹を空かせたやんちゃ顔、家々の窓から漂ってくる炊きたてご飯と味噌汁の香りが皆の帰りを迎えます。川口にはかつて麦の畑がありました。実る麦は良質で味噌の原料となりました。江戸時代後期に始まった麦味噌作り、その味は船に積まれて芝川を下り江戸の町へと運ばれます。そうして庶民の味となり川口の一大産業となったのです。今はもう麦の畑も味噌蔵も町から姿を消しましたけれど、およそ200年にわたって続いた麦味噌作りは川口を語る上で欠かすことはできません。途切れた歴史をつなごうと新たな活動も始まっています。ずっとこの町とともに、川口の町の放送局 FM 川口。私たちは川口の企業です。
3: 川口の町の放送局 FM 川口ではただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

川口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口が午後4時をお知らせします。

0: FM 川口防災インフォメーション。災害に備えてペットのための防災、地震、台風などの災害が発生した場合、あなたの大切なペットも被災者となります。災害が原因で大切なペットと離れてしまったり、避難場所でのトラブルを避けるために、日頃から次のことを心がけておき、一緒に避難できるようにしましょう。避難所でのトラブル防止のために、普段から最低限のしつけはしておきましょう。犬の場合は不必要に吠えないようにしつけておきましょう。すぐに見つかるように、首輪に名前、観察、狂犬病予防注射済み表などをつけておきましょう。落ちる心配のないマイクロチップなども装着すれば、さらに効果的です。人に慣れさせておきましょう。一緒に避難しやすいように、首輪やリードを嫌がらずにつける習慣をつけさせておきましょう。すぐに連れて逃げ出せるように、ケージやキャリーバッグを用意し、入ることを慣れさせておきましょう。避難所での感染症蔓延防止のために、ワクチンの接種や寄生虫駆除をしておきましょう。長期保存できる緊急時用の餌や飲み物、薬などを用意しておきましょう。ペットの写真や健康の記録を用意しておきましょう。災害発生時のペットの取り扱いについて、ご近所とコミュニケーションをとっておきましょう。また埼玉県では、地震や風水害などの大規模な災害が発生した際、避難所においてペットの世話などにご協力いただくボランティアの登録制度を行っています。詳細は埼玉県保健医療部のホームページをご覧ください。
1: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

FM 川口防災インフォメーション。一人一人の心がけ、まずは情報の収集から。大規模災害時に被害状況がわからないままに慌てて行動すると、余震による建物の倒壊など思わぬ危険にあったり、応急活動の妨げになってしまいます。むやみに移動を開始せず、身の安全を確保し、落ち着いて交通情報や被害情報などを確認し、適切な行動を心がけましょう。大災害などが発生した場合、電力供給設備、通信設備の損傷や通信網の断絶が発生する可能性がある一方、緊急連絡などの通信需要は大幅に上昇します。こうしたことから、これまでの災害時でも、ご家族などの安否確認をしようとしても、一般電話や携帯電話は非常につながりにくい状況となります。電話、通信会社ではこうした事態に対応するため、災害時にお互いの安否情報を伝える手段として災害用伝言サービスを提供します。音声によるメッセージの一時預かりや、携帯電話の機能を活用した伝言板サービス、インターネットを活用したメッセージ提供など、それぞれの通信会社から提供されるサービスを活用し、安否確認に役立てましょう。また徒歩による帰宅は20キロが限界と言われています。徒歩により帰宅する場合、状況によっては飲料水や軍手、懐中電灯など事前の準備が必要となります。

0: ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークで、あなたにぴったりの住まいをおもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950、検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。
1: FM 川口防災インフォメーション。地震が発生した時の身の守り方を知っておく。地震はいつどこで発生するか分かりませんが、気象庁の緊急地震速報を活用することによって、強い揺れが来ることを直前にキャッチし、身の安全を守る行動を取ることができます。緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来るまで、数秒から数十秒のわずかな時間しかありません。慌てずに身の安全を確保するようにしましょう。家の中では座布団などで頭を保護し、大きな家具から離れ、丈夫な机の下などに隠れましょう。慌てて外に飛び出さないようにしましょう。商業施設などでは施設の誘導係員の指示に従いましょう。ガラス製の陳列棚や吊り下がっている照明の下からは離れましょう。エレベーターでは最寄り階で停止させ、速やかにエレベーターから降りるようにします。

車を道路左側に停車させます。エンジンを止め、揺れが収まるまで車内で待ち、揺れが収まったらドアロックをせず、キーをつけたまま車外に出て安全な場所へ避難しましょう。電車、バスに乗車中の時は、つり革や手すりにしっかりつかまり、車外に投げ出されないように気をつけましょう。

0: 川口すごかるたのレンガ積む大正ロマン田中邸。
1: 日本にジャズが伝わった時代、活動写真が登場し西洋料理が広まった時代、大正という日本で最も短かった時代の中には、今の私たちの生活のさまざまなルーツがあふれています。当時それらはモダンでありハイカラであり、大衆の憧れとロマンが詰まったものでした。川口の街に今も残る旧田中家住宅は、まさにその代表といえる建築物です。西洋の優れたデザイン性を取り入れ、川口が誇る匠の技で築き上げられた木造レンガ造りの3階建て、100年近い時を経てなお威風堂々凛とした佇まいを見せる旧田中家住宅は、国の登録有形文化財として今も大切に保存されています。ずっとこの街と共に、株式会社アイルステージ。

川口の町の放送局 FM 川口、私たちは川口の企業です。

0: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週は川口市役所広報課の小泉と
1: 本田と
2: 原が
3: お伝えしま す。ということで
0: もうね、はい、5月も終わりますよ、
2: はい、もうね早い
1: 早い。
2: てか先週めっちゃ暑くなかったですか。
0: 暑い。
2: 私夏バテしちゃった。
1: どうなっちゃうかって。今年は
3: スーパーエルニーニョ現象
2: です。あ、覚えてた。暑いね。
1: もうエアコンつけちゃった。
2: わかる。もう私もデビューしちゃって、う
0: ん、はい、だって8月になったら、うん、焦げちゃうよ。
2: みんな焦げちゃう、
1: うん、俺なくなりそう
2: もんちゃんだってもうどんどん黒くなってってる
1: から、
2: うんうん、
1: 俺と皮しかなくな
2: る。この間だって、ね、黒くなったねって言われてましたよね、うん、肌で焼けたねって、うんうんうん、
0: 影みたいですどっちが影か
2: 分かんなくなっちゃう。確かに
1: 真っ黒黒スケでいきましょう。
2: 真っ黒黒、確かに皆さんちゃんと水分取ってね、
0: う
2: ん、なんとか順なんかあるじゃない、順応みたいな、うん、まあ暑さにね徐々に慣れてってね、うん、
1: 徐々にね、
2: はいはい、というところでね。
0: そうそうそう、この時期がね結構熱中症多いみたいなんで、
2: そうですね、うん、私もちょっとこの間乗りかけたんで、
0: はい、危ない。
2: なんか頭痛くてすごく、でも水水分取ってたら治ったんで、
0: あ、よかった。
2: ちゃんとこまめな水分は取りましょう皆さん。
0: 本当に油断しないことがね、うん、
2: ですね。
0: そう、
1: うん、1日目標2リットル
2: 2リットル、あーですね、はい、そう、ちゃんとみんな飲みましょうね。
0: 飲みましょう、
2: はい、
0: やっていきましょうよ、はい、というわけでね、今月も、はい、広報誌、はい、広報川口、はい、5月号から
2: 5月号
0: お送りします。
2: さ
0: まざまな情報をお届けします、
2: はい
0: はいはい、まず、はい、まあ、やっぱりね昨今ゴミの話題がやっぱり多くなってきてるんですけど、はい、
2: すね、
0: まあ、5月30日から6月5日、はい、5日までは、はい、川口市ゴミ不法投棄監視ウィーク、
2: はい、ということですね。
1: こんなウィークがあったんですね、は
0: い、そうなんですよ、うん、まあ、不法投棄をね、はい、しないさせない環境づくりをみんなでしていきましょうよと、
2: そうですね、
0: いうことなんですよね、
1: はいはい、意識してくださいね。
2: そうですね、タバコの吸い殻とかね、はい、空き缶とかこうついポイ捨てしちゃうようなものとかもね、うん、皆さんで、
0: う
2: ん、
0: そう、
2: もう一人やっちゃうと、うん、みんな捨てちゃうから。
0: そうなんですよ。
2: だからみんなで捨てない、
0: うん、
1: 不法投棄は犯罪ですからね、
0: うん、
2: お
0: すごい、
1: すごいよ。

0: やっぱりね、こう、はい、街は一人で綺麗になるもんじゃないんで、
1: そうですね、
0: みんなで、
1: みんなの、
0: はい、そう、
1: みんなの気持ち、ワンチームだから、
0: ああ、はい、出ましたワンチーム
1: 広報課のモットー、うん、ワンチームということですね、
0: うん、そうなんですよ、
1: はい、あともうみんなで見張る、見張るっていうかさ、うん、まあ、目を向けるですよね、
2: 一番大事なことはね、うん、不法投棄させない、
1: そう、
2: 集積所をね、綺麗にしておくということが一番大事だと、はい、これ で、 で皆さんの監視の目が、はい、行き届いているところだ、ここはっつって、
1: そうです、ね、
2: ここに置いたら、はい、あ、ちょっとなんか気まずいな、ね、みたいな、うん、っていうのもあると思うので、そうですね、はい、皆さんで街を守っていきましょう、
1: は
2: い、綺麗にしていきましょう、
1: 一丸となって頑張りましょう、
0: はい、でまあ、この延長線上にはね、うん、やっぱりきちんと分別してね、ゴ、う、ミ、ん、を出しましょうよということで、はい、まあ、広報誌の3ページにもですね、
1: は
0: い、
1: そうですね、先週も確かね、ご案内させていただきましたが、
0: は
1: い、
0: やっぱり今こう充電して使う製品、
1: はい、
0: これをねやっぱり一般ゴミに捨てられてしまったり、うん、
1: はい、
0: してしまうとやっぱり火災の原因になってしまうという、これも繰り返しお伝えしてきたところなので、はい、しっかりルールをね、はい、確認していただいて、
1: はい、
0: それに沿った出し方をしてもらえればなというふうに思います、
1: はい、あとそれだけじゃなくって、このゴミって何で捨てられるんだろうとかね、
2: う
1: ん、結構分かんないのあるじゃないですか、
2: あ
1: る
2: ですね、
0: はい、ぬいぐるみとかね、
1: 確かにぬいぐるみって、うん、あ、捨てるの悲しいけど捨てなきゃいけない、ね、そうそう、難しいですよ、
0: ぬいぐるみ難しい、
2: さらわれちゃったっつって、
1: ね、そうですね、あと私洋服も結構難しいと思ってた、
0: 洋服、あ、洋服、
1: ね、あ、ごめん、スルーしちゃった、
0: いやいや洋服もね、
1: 洋服難しいんだよ私結構、
0: どこまで、うん、ね、ね、じゃあこのインナーはとかね、
2: あ、なるほど、うん、
0: インナーマッスルはとかね、
1: おおマッ
0: ソー、マッソ
1: ー、マッソー、インナーマッスルある、
0: はい、考えたら全くなかった、気にしなくてよかったよかった、
2: 巨弱ブラザーズ私たちは
1: 巨弱ブラザーズ可愛いですね、
0: うん、というわけでね、はい、今一度こうゴミの分け方、はい、出し方、はい、しっかりと確認していただいて、はい、また不法投棄しない、はい、させない、はい、ということで皆さんで綺麗な街づくり、はい、頑張っていきましょう、
1: は
0: い、
1: そうですね、あとこう LINE とかでも見れますから、川口市の公式 LINE とかでもね、川口市の公式 LINE はなんと表紙に QR コードが、はい、2時間コードがありまして、
0: すごい、
1: そこから見れるから、
0: うん、
1: LINE も登録してください、
0: そうですね、
1: よろしくお願いします、
2: いろんな情報やってきますからね、
1: そうですね、はい、イベント情報とかも、ね、結構楽しいの結構来ますから、
0: いや来ます来ます、あ、こんなにやってたんだな、
1: そうそうそうそう、
0: こんなにやってたんだな、
1: そうそうそう、
2: あ、おねだり豊さんやらない のLINE で
0: 確かに、うん、申し込んじゃおうかなって
2: 走っちゃおうかな、
0: 39歳大丈夫だったかな、
1: 39歳なんだ、
0: そうなんですね、
1: はい、
2: なるほど、
0: まあ、そんなこんなでね、は
1: い、
0: よろしくお願いします、
1: よろしくお願いします、はい、
0: でまた、さっき今イベントという話がね、うん、出たんで、
1: はい
2: はいはい、この時期といえば
0: 28ページに掲載してます、うん、歯と口の健康フェスティバル、
1: うん、毎年恒例ですね、
0: 毎年恒例ですよ、これは本当にね、6月の4日から10日までが、はい、歯と口の健康週間というふうになってまして、はい、この PR を兼ねてね、はい、楽しいイベントを開催するということなんですけど、はい、歯科医師会さんのね、はい、協力なんかもあって、はい、こう、はい、ブラッシング指導だとか、
1: いいね、
0: うん、そういう健康チェックだとか、はい、そういうのがあるんで、
2: はい、
0: やっぱり歯はね、
1: 大事ですよ、大事なの、私も今矯正歯のね歯列矯正してますけど、
0: うん、大事、
1: すごくやっぱ歯に今、
0: うん、
1: 興味ある、
0: いや行って
1: 行こう、ブラッシング結構大変ながら
0: 矯
1: 正してると、
0: う
2: ん、ぜひねお子さんとね、
0: うん、
2: 一緒にね、
0: いやそう、
1: そうですね、
2: ね、こう子供はね本当歯磨き嫌いだから、
0: うん、本当にそう、
1: そう、どうしてる、やっぱそうなんだ、
2: どうしてる歯磨き、子供の、
0: いやもう仕上げ磨きしてますけど、
2: いやいやつって、
1: 仕上げはお母さんやってんの、うん、仕上げはお母さん
0: やってるよ、この時代だからお父さんかお母さんみたいな、
1: そうだね、確かに ね、 確かにね、この時代だから
2: 、
1: ね、
2: 時代だからね、
1: そうそう、というのでね、指型石膏模型作り、これ毎年多分人気じゃないですか、
0: あ、人気ですね、これもね、
1: うん、
0: 記念にね、お子さんの成長の記念に、
1: そういうのがあったり、
0: はい、
1: クイズがあったり
0: 楽しいですよ、
1: そうですね、
0: うん、
2: でね、今までね、うん、中央ふれあい館とかで、はい、やってたのがね、
1: はい、あ、そうだ、リリアがね戻りました、
0: そう戻りました、
1: ね、そうだよね、前はそう、リリアでやってましたもんね、
0: そうだ、そこ大切ですね、
1: そうそう、
0: そして何より大切な日付を言ってない、
2: 日付言ってなかったか
1: 大事なことだから最後に撮ってたんだよね、
0: そういうことなんですよ、
1: うん、
0: はい、6月の7日、はい、日曜日、
1: はい、
0: 9時半から11時30分、
1: うん、はい、はい
0: までということで、
1: はい、
0: 最終入場が11時10分ですね、
1: そうですね、はい、ちょっと朝活でちょうどいいね、
0: あ、ちょうどいい、先ほど申し上げました、
1: はい、
0: 川口総合文化センターリリア、
1: はい、
0: イベントホール、はい、かわいリラホール、うん、
1: 催し広場ですね
0: ということですね、
2: 楽しくなってからね行ってない皆さんもね、これを機にちょっと、はい、
1: 確かに綺麗
2: なことすごい綺麗になってるから
0: 焼きそうですね
2: 本当に
1: そうですね、うん、ということで6月7日の歯と口の健康

0: フェスティバルですね、
1: うん、はい、
2: 略してハフェス、
0: はい、あ、ハフェスですね、
1: うん、
0: 行きましょう、みんなでハでね、うん、大事にしていきましょう、
1: そうですよ、
0: はいはい、
1: そうですね、全部口を通るんだから、はい、食べ物は
0: そうだよ、うん、口がやっぱね大事なの、その健康の元なのよ、
1: そうなんです、
0: だってもう美味しく食べたいじゃん、
1: 美味しく食べたい、
3: 確かに噛んでね、
0: そうそう、よく噛んでね、
1: 食べたいよね、そうで、うん、食生活改善していきましょうよ、
0: うん、そうですね、
1: はい、はい、というわけで、はい、もう一個ぐらいお伝えできるかな、
0: そうですね、
1: はい、29ページ、はい、川口市民大学、
0: はい、
1: これ、18歳以上の、ね、市民の方、はい、市民の方向けに、はい、いろんなこう内容の講座を開催するというものなんですけど、
0: はい、
1: まだまだ申し込み期限間に合うものもあるの で、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 興味あれば全然申し込んでいただければなと、
0: はい、ぜひ、
1: なんかありますか、うん、お二人、
3: 和太鼓にチャレンジした、
0: あ、やっぱ川口といったらね、
3: 川口といったら
0: 初太鼓とか、
3: 初太鼓とかあるんだもん、
1: これは南平公民館で31日まで申し込みですね、
0: うん、あ、いいですね、うん、はい、
1: 原さんは、
0: 私はまあちょっとやっぱお金が大好きなんで資産運用についてかな、まあ、
3: そうですね、大事よね、
0: お金やっぱあって困るもんじゃないですか、
1: あって困るもんではない、うん、前川公民館で、はい、31日まで申し込んでますね、
0: 小泉さんは、
1: 私はですね、はい、やっぱり江戸ですから、
0: うん、まあね、歴史があっての今ですから、
1: うん、そうなんです、結局江戸なんですよ、
3: 結局みんな侍が好きなんですよ
0: 江戸、ちょっと侍、ちょっと後どっちかというと、
3: ちょっと違うな、
1: まあ、江戸の文化と文芸を味わうということで、これ戸塚公民館で6月の17日までですね、申し込みがやってます、
0: 結構いろいろね、多種多様なものがあった、あと生きるとかもね、
1: すごい、
0: 生きる、
2: もののけ姫以外じゃん、
0: 確かに
2: 救えるのか
3: ってことで、ね、うん、これ皆さん誰でも受けられるんですか、
1: はい、そうですね、はい、
0: 18
1: 歳以上で、
0: はい、方々ですね、
1: はい、はい、詳細は広報川口、はい、5月号29ページ、はい、あとホームページを
0: そうですね、ご覧いただいて、
1: はい、はい、というわけでね、
0: はい、
1: はい、もう5月終わり6月になっちゃいます、
0: はい、皆さん元気に過ごしていきましょう、はい、
1: 頑張りましょう、
0: 頑張りましょうね、
1: 以上シティインフォメーションでした、はい、今週も川口市役所広報課の小泉と
2: 本田と
0: 原が
2: お伝えしました。それではまた来週。

0: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週は川口市役所広報課の小泉と
1: 本田と
2: 原が
3: お伝えしま す。
0: ということで、もうね、はい、5月も、はい、終わりますよ。
2: もうね、早い
0: 早い。
2: てか先週めっちゃ暑くなかったですか。
0: 暑い。
2: 私夏バテしちゃった。
1: どうなっちゃうかって今年は、うん、
3: スーパーエルニーニョ現象
2: です。あ、覚えてた。暑いね。ね。
1: もうエアコンつけちゃった。
2: わかる。もう私もデビューしちゃって。
0: やばい。だって8月になったら、うん、焦げちゃうよ。
2: みんな焦げちゃう。
1: 俺なくなりそう。
2: もんちゃんだってもうどんどん黒くなってってる
1: から。と皮しかなくな
2: る。この間だってね、黒くなったねって言われてましたよね。うん、肌で焼けたね、
0: うんうん。影みたいですどっちが影か
2: 分かんなくなっちゃう。確かに
1: 真っ黒黒スケ
2: でいきましょう。真っ黒黒スケ、確かに皆さんちゃんと水分取ってね、
0: う
2: ん、なんとか順なんかあるじゃない、順応みたいな、うん、まあ暑さにね、うん、徐々に慣れてってね、
1: 徐々にね、
2: はいはい、というところでね、
0: そうそうそう、はい、この時期がね結構熱中症多いみたいなんで、
2: そうですね、うん、私もちょっとこの間乗りかけたんで、
0: はい、危ない、
2: なんか頭痛くてすごく、でも水水分取ってたら治ったんで、
0: あ、よかった。
2: ほんとこまめな水分は取りましょう皆さん。
0: 本当に油断しないことがね、うん、
2: ですね。
0: そう、
1: うん、1日目標2リットル
2: 2リットル、あーですね、はい、そう、うん、ちゃんとみんな飲みましょうね。
0: 飲みましょう、
2: はい、
0: やっていきましょうよ、はい、というわけでね、うん、今月も、はい、広報誌、はい、広報川口、はい、5月号から
2: 5月号
0: お送りします。
2: さ
0: まざまな情報をお届けします、
2: はい
0: はいはい、まず、はい、まあ、やっぱりね昨今ゴミの話題がやっぱり多くなってきてるんですけど、はい、まあ、5月30日から6月5日、はい、5日までは、はい、川口市ゴミ不法投棄監視ウィーク、
2: はい、ということですね、
1: こんなウィークがあったんですね、は
0: い、そうなんですよ、うん、まあ、不法投棄を、ね、はい、しないさせない環境づくりをみんなでしていきましょうよと、
2: は
0: い、
2: う
0: ん、いうことなんですよね、
1: はいはい、意識してくださいね。
2: そうですね、タバコの吸い殻とか、ね、はい、空き缶とかこうついポイ捨てしちゃうようなものとかもね、うん、皆さんで、
0: う
2: ん、
0: そう、
2: もう一人やっちゃうと、うん、みんな捨てちゃうから。
0: そうなんですよ、
2: だからみんなで捨てない、
0: うん、
1: 不法投棄は犯罪ですからね、
0: うん、
2: おお、
0: すごい、
1: すごいよ。
0: やっぱりね、こう、はい、うん、街は一人で綺麗になるもんじゃないんで、
2: そうですね、
0: みんなで、
2: みんなの、
0: はい、
2: みんなの気持ち、ワンチームだから、
0: ああ、はい、出ました、ワンチーム
2: 広報課のもっとワンチームということですね、
0: うん、そうなんですよ、
2: はい、あともうみんなで見張る、見張るっていうかさ、うん、まあ、目を向けるですよね。
1: 一番大事なことはね、うん、不法投棄させない、
2: うん、
1: 集積場をね、きれいにしておくということが一番大事だと、はい、これ で、 で、皆さんの監視の目が、はい、行き届いてるところだ、ここはっつって、
2: そうです、ね、
1: ここに置いたら、はい、あ、ちょっとなんか気まずいな、
2: ね、
1: みたいなっていうのもあると思うので、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: 皆さんで街を守っていきましょう、
2: そうですね、
1: きれいにしていきましょう、
2: 一丸となって頑張りましょう、
0: はい、で、まあ、この延長線上にはね、うん、やっぱりきちんと分別してね、
2: はい、
0: ゴミを出しましょうよということで、まあ、広報誌の3ページにもですね、
2: は
0: い、
2: そうですね、先週も確かね、ご案内させていただきましたが、
0: は
2: い、
0: やっぱり今こう充電して使う製品、
2: はい、
0: これをね、やっぱり一般ゴミに捨てられてしまったり、
2: うん、はい、
0: してしまうとやっぱり火災の原因になってしまうという、はい、これも繰り返しお伝えしてきたところなの で、ね、しっかりルールをね、はい、確認していただいて、
2: はい、
0: それに沿った

0: 出し方をしてもらえればなというふうに思います、
1: はい、あとはそれだけじゃなくって、このゴミって何で捨てられるんだろうとかね、
2: う
1: ん、結構分かんないのあるじゃないですか。
2: そうですね、
0: はい、ぬいぐるみとかね。
1: 確かにぬいぐるみって、うん、あ捨てるの悲しいけど捨てなきゃいけない、ね、そうそう難しいですよ。難しい、
0: ぬいぐるみ難しい、
2: さらわれちゃったっつって、
1: ね、そうですね。あと私洋服も結構難しいと思ってた。洋服、
3: あ
1: 洋服、
3: ね、あごめんスルーしちゃった。
0: いやいや洋服もね、
1: 洋服難しいんだよ私結構。
0: どこまで、うん、ね、じゃあこのインナーはとかね、インナーマッスルはとかね、
1: おおマッ
0: ソー、マッ
1: ソー、マッソー、インナーマッスルある、
0: はい、考えたら全くなかった、うん、気にしなくてよかったよかった
2: 虚弱ブラザーズ、ね、私たちは
1: 虚弱ブラザーズ可愛いですね
0: というわけでね、はい、今一度こうゴミの分け方、はい、出し方、はい、しっかりと確認していただいて、はい、また不法投棄しない、はい、させない、はい、ということで皆さんで綺麗な餅作り、はい、頑張っていきましょう、
1: は
0: い、
1: そうですね。あとこう LINE とかでも見れますから、川口市の公式 LINE とかでもね、川口市の公式 LINE はなんと表紙に QR コードが、はい、2時間コードがありまして、
0: すごい
1: そこから見れるから、うんうん、LINE も登録してください。
0: そうですね、
1: よろしくお願いします。
2: いろんな情報やってきますからね。
1: そうですね、はい、イベント情報とかも、ね、結構楽しいの結構来ますから、う
0: ん、いや来ます来ます。あこんなにやってたんだな、
1: そうそうそうそう、
0: こんなにやってたんだな、
1: そうそうそう、
2: あお値段豊さんやるの
1: か
2: お値段豊さんやる
0: から、うん、申し込んじゃおうかなって
2: 走っちゃおうかな、
0: 39歳大丈夫だったかな、
1: 39歳なんだ。
0: そうなんですね。
1: はい。
0: まあそんなこんなでね、は
1: い
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、ね。はい。
0: はい、でまた、さっき今イベントという話がね、うん、出たんで、
2: はい。はい、この時期といえば、
0: 28ページに掲載してます。はい、歯と口の健康フェスティバル。
1: 毎年恒例ですね。
0: 毎年恒例ですよ。これは本当にね、6月の4日から10日までが、はい、歯と口の健康週間というふうになってまして、はい、この PR を兼ねてね、楽しいイベントを開催するということなんですけど、はい、歯科医師会さんのね、はい、協力なんかもあって、はい、こう、はい、ブラッシング指導だとか、
1: いいね、
0: そういう健康チェックだとか、はい、そういうのがあるんで、はい、やっぱり歯はね、
2: 大事ですよ。
1: 大事なの。私も今矯正、歯のね歯列矯正してますけど、
0: うん、大事、
1: すごくやっぱ歯に今、うん、興味ある。
0: いや行って
1: 行こう。ブラッシング結構大変ながら矯正してると、
2: ぜひねお子さんとね、うん、一緒にね、
0: う
2: ん、
0: いやそう
1: ですね、
2: ね、こう子供はね本当歯磨き嫌いだから、
0: うん、本当にそう。
2: どうしてる、
1: やっぱそうなんだ、うん、
2: どうしてる歯磨き子供の。
0: いやもう仕上げ磨きしてますけど、
2: いやいやつって
1: 仕上げはお母さんやってんの、うん、仕上げはお母さん
0: やってるよ、ね、この時代だからお父さんかお母さんみたいな。
1: そうだね、確かに
0: 確か
1: にね、この時代だから、
2: 時代だからね。
1: 指型石膏模型作り、これ毎年多分人気じゃないですか。
0: あ人気ですね、これもね、うん、記念にね、お子さんの成長の記念に、
1: そういうのがあったり、はい、クイズがあったり
0: 楽しいですよ、
1: ね、そうですね、うん、
2: そしてね今までね、うん、中央ふれあい館とかで、ね、はい、やってたのがね、
1: はい、あそうだ、リリアがね戻りました、ね、
0: そう戻りました、
1: ね、そうだよね、前はそうリリアでやってましたもんね。
0: そうだ、そこ大切ですね。
1: そうそう、
0: そして何より大切な日付を言ってない
2: 気づけてなかったか
1: 大事なことだから最後に撮ってたんだよね。
0: そういうことなんですよ、うん、はい、6月の7日日曜日、はい、9時半から11時30分、うん、はい、までということで、はい、最終入場が11時10分ですね。
1: そうですね、
0: は
1: い、ちょっと朝活でちょうどいいね、
0: あちょうどいい先ほど申し上げました、はい、川口総合文化センターリリア、はい、イベントホール、はい、かわいリラホール、うん、
1: 催し広場ですね
0: ということですね、
2: はい、楽しくなってからね行ってない皆さんもね、これを機にちょっと、はい、
1: 確かに
2: 綺麗になったな、すごい綺麗になってるから
0: 焼きそうですね、
2: 本当に
1: そうですね、うん、ということで6月7日の歯と口の健康フェスティバルですね、うん、はい、はい、
2: 略して歯フェス、
1: はい、あ歯フェスですね、
0: うん、
1: 行きましょう、みんなで歯でね、うん、大事にしていきましょう。
0: そうですよ、
1: はいはい、
0: そうですね、全部口を通るんだから、はい、食べ物は
1: そうだよ、うん、口がやっぱね大事なの、その健康の元なのよ。
0: そうなんです
1: よ、だってもう美味しく食べたいじゃん。
0: 美味しく食べたい、
2: 確かに噛んでね、
1: そうよく噛んでね、
0: そうで食生活改善していきましょうよ、
1: うん、そうですね、
0: はい、はい、というわけで、はい、もう一個ぐらいお伝えできるかな。
1: そうですね、う
0: ん、29ページ、はい、川口市民大学、
1: はい、
0: これ18歳以上の、ね、市民の方、はい、市民の方向けに、はい、いろんなこう内容の講座を開催するというものなんですけど、
1: はい、
0: まだまだ申し込み期限間に合うものもあるの で、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 興味あれば全然申し込んでいただければなと、
1: はい、ぜひ、
0: なんかありますか、うん、お二人、
2: 和太鼓にチャレンジした。
1: あやっぱ川口といったらね、
2: 初
1: 馬太鼓とか、
2: 初馬太鼓とかあるんだもん。
0: これは南平公民館で31日まで申し込みですね、
1: うん、あいいですね、うん、はい、
0: 原さんは。
1: 私はまあちょっとやっぱお金が大好きなんで資産運用についてかな、まあ
2: そうですね、大事よね、
1: お金やっぱあって困るもんじゃないですか、
0: あって困るもんではない、うん、 前川公民館で、うん、はい、

0: 31日まで申し込んでますね。
1: 小泉さんは？
2: 私はですね、はい、やっぱり江戸ですから、
1: ね、まあね、歴史があっての今ですから、
2: うん、そうなんです、結局江戸なんですよ、
3: 結局みんな侍が好きなんです
1: よ江戸ちょっと侍ちょっと後でどっちかというと
3: ちょっと違うな、
2: まあ、江戸の文化と文芸を味わうということで、ね、これ戸塚公民館で6月の17日まで ですね、はい、申し込みがやってます、は
1: い、結構いろいろね、多種多様なものがあった、あと生きるとかもね、
3: すごい
1: 生きる、
3: もののけ姫以外
1: じゃん確かに
3: お前に救えるのかってことで、ね、うん、これ皆さん誰でも受けられるんですか、
2: はい、そうですね、はい、18歳以上で、
1: はい、方々ですね、
2: はい、あの詳細は広報川口、はい、5月号29ページ、はい、あとホームページを
1: そうですねご覧いただいて、
2: はいはい、というわけでね、はい、もう5月終わり6月になっちゃいます、
1: はい、皆さん元気に過ごしていきましょう、はい、
2: 頑張りましょう、
1: 頑張りましょうね、
2: 以上シティインフォメーションでした、はい、今週も川口市役所広報課の小泉と
3: 本田と
1: 原が
3: お伝えしました。それではまた来週。

FM 川口防災インフォメーション。埼玉県を含む首都圏で大きな地震が発生した場合、公共交通機関が運行を停止し、外出中の多くの人が帰宅できなくなる可能性があります。埼玉県では1都3県及び政令市の9都県市で連携して帰宅困難者対策に取り組んでいます。大地震が発生し鉄道などがストップした場合、むやみに移動を開始しないが原則ですが、事情により徒歩帰宅する方のために心得として次の7か条を覚えておきましょう。1、連絡手段、事前に家族で話し合い。家族や自宅が無事であることが分かれば急いで帰る必要がなくなることから、普段から家族で安否確認の方法について話し合っておきましょう。2、携帯もラジオも必ず予備電池。災害が起きた時の情報収集の手段として携帯電話やラジオは有効ですが、長時間使用すると電源が持ちません。必ず予備の電池を用意しておきましょう。3、日頃から帰宅経路をシミュレーション。自分の体力を過信せず余裕を持って帰宅することが重要ですので、まずは帰宅経路を確認し、自分の体力で十分帰る距離か確認する必要があります。また災害発生時は瓦礫などがあったり、多くの徒歩帰宅者で混乱します。通常よりも体力を使いますので、帰宅経路途中の帰宅支援ステーションの場所や一時休憩できる場所を必ず確認しておきましょう。また危険箇所も一緒に確認しておくと安全です。

防災インフォメーション、大雨洪水に備える。線状降水帯を原因とした大規模な豪雨災害が近年頻発しています。そこで気象庁は2022年6月1日から線状降水帯の予測情報の発表を始め、可能な場合は発生が予想される半日前から6時間前に呼びかけることにしました。ひとたび線状降水帯が発生すると、わずか数時間で災害発生の危険度が飛躍的に高まることがあります。予測情報を聞いたらすぐに避難できるよう、ハザードマップや避難所、避難経路の確認などを行いましょう。また気象庁は2021年6月から線状降水帯によって非常に激しい雨が同じ場所で降り続いている場合に線状降水帯発生情報の運用を始めていますが、2023年5月からは予測技術を活用することで従来より30分程度早く発生情報を発表できるようになりました。この情報が発表されるときにはすでに大雨が降っていて、災害発生の危険度が相当高まっていると考えられますが、さらに大雨が降り続き危険度が急激に高まることが予想されます。市町村が発令する避難情報などを活用しながら自分の命を守るための適切な対応を取ることが重要です。

FM 川口防災インフォメーション。いつどこで起きるかわからない災害、東日本大震災が発生したあの日から、皆さんは災害についての対策、防災についての意識をどれほどお持ちでしょうか。いざとなった時からでは遅い、常日頃からの準備がとても大切な防災対策。いつか来る災害に備え、知っておくべき情報をお送りしてまいります。2011年に起きた東日本大震災は、ここ川口市にも被害を及ぼしました。当時の川口市は震度5強、火災などの被害も報告されています。また市内を走る JR は計画停電のために大幅な間引き運転、埼玉高速鉄道線も計画停電の影響により5割程度の運転本数となりました。市内には広域避難場所が2カ所、一時避難場所が13カ所、一時避難広場が307カ所、避難所が89カ所、福祉避難所が14カ所、内水氾濫時一時避難所が36カ所指定されています。詳細は川口市のホームページから確認できます。ぜひご覧いただき、自宅から一番近い避難場所がどこにあるか確認しておきましょう。

FM 川口防災インフォメーション、災害時の味方、帰宅支援ステーション。キュート県市では徒歩帰宅される方を支援してもらうため、

0: コンビニエンスストアやガソリンスタンドとトイレや水道水の提供、情報提供などの支援を行ってもらうため協定を結んでいます。いざという時にはあなたの味方になります。5、職場には小さなリュックとスニーカー、長距離を歩くには革靴やヒールの靴では疲れてしまいますので、スニーカーを職場などに用意しておきましょう。また道路には倒壊した建物の瓦礫などがあるので、つまずいて転ぶことが想定されます。安全のため両手を空けておくためにリュックを用意しておきましょう。6、帰宅前には状況確認。むやみに移動を開始しないことが原則ですが、事情により徒歩で帰宅する場合、正確な情報を収集してください。災害後はあらゆる場所に危険が潜んでいますので、徒歩帰宅を開始する前には携帯電話やラジオを使って正しい情報を入手しましょう。7、助け合い、励まし合って徒歩帰宅。徒歩で帰宅するのはあなた一人ではありません。お互いに助け合って行動しましょう。またご近所も同じように災害に遭われています。お互い協力し合って、可能な限り救出救護の活動に参加しましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック、荒井由紀で私の中のストーリー。

FM 川口防災インフォメーション。東日本大震災や熊本地震、鬼怒川の氾濫など近年日本では大規模な災害が続いています。私たちが普段暮らしているこの川口市が同じように被災するのは想像できないことかもしれません。でもそこは自然が相手、地震や風水害は必ず発生します。自宅が無事であることが一番ですが、防災本の風水害編と地震編のハザードマップを確認し、自宅近くの避難所をそれぞれ 2,3 箇所決めておきましょう。防災本ではハザードマップの他にも災害情報の入手方法、自宅の安全チェック、備蓄品など災害から命を守るために重要なことが厳選して掲載されています。防災本は防災課をはじめ市役所本庁舎、消防署、お近くの支所、公民館で配布しています。自分と大切な人の命を守る準備、始めてみませんか？

FM 川口防災インフォメーション。普段から確認しておくもの、散歩を兼ねて避難場所や安全な避難経路を確認しておきましょう。また非常時持ち出し袋を用意して時々中身を確認しましょう。非常時持ち出し品の確認、貴重品、応急医療品、常備薬、非常食、飲料水、携帯トイレ、生活用品

品、衛生用品、衣類などを入れておくと安心ですね。気象庁が発表する注意報と警報には、注意報、災害が起こる恐れがあるとき、警報、重大な災害が起こる恐れがあるときの2種類があります。被害が心配されるときに確認しましょう。被害が心配されるとき、テレビやラジオ、インターネットなどで情報を得ましょう。停電に備え、懐中電灯やラジオ、電池を準備しましょう。また、避難するときに慌てて避難せず、ゆっくりと落ち着いて注意しながら避難しましょう。避難するときの注意。避難は集団で、隣近所の方の安否を確認し、集団で避難をしましょう。動きやすい服装で、紐付きの運動靴を履きましょう。裸足や長靴は好ましくありません。高齢者や子どもに配慮しましょう。高齢者や子ども、障害のある方などの避難に協力しましょう。足元に注意。水面下には溝や側溝などの危険があります。注意しましょう。車で避難しない。道路の冠水や渋滞などで動けなくなる場合があります。車では避難しないようにしましょう。これらを踏まえ、災害の状況により速やかに行動しましょう。

It's Rockin' Friday。 今宵もマニアなお客様がご来店です。大好きなロックのお話、心ゆくまで語っていただきましょう。

0: バイ
1: グッバイ。レギュラー陣が一曲ずつ、
2: はいはい、
3: お持ち寄る
1: 持ち寄り企画、うん、バラードね。カルロスからいくか。
3: バッドイングリッシュっていうバンドで、まあ、結構ね当時話題になったんですよ。多分1980年の後半ぐらいに、ジャーニーのギターのニール・ショーンとあとベイビーズのボーカル、じゃあジョン・ウェイとかのリードボーカルね。であとドラムがジャーニーで、まあスーパーバンドみたいな当時、おーすごいねって、あのジャーニーのニール・ショーンとかがバンド組んだんだっつって、でバッド・イングリッシュっていう、まあアメリカのバンドなんだけど、
1: うんうん、ちょっと、
3: うん、意味ね、
2: うん、そうだよね。
3: そう、そのアルバムの中にこのやっぱり1曲入っているんですよ、そのバラードが。それがね当時すごい売れたの。当時カセットじゃないですか、うん、あの車の中で聴くっつったら、
2: はい、
3: メタルの CD しか持ってなくて、女の子とデートするのにメタルばっかりだとちょっとね引いちゃうじゃないですか、女の子えって。だからバラードばっかり集めて、あの一本のテープにしてたんですよ、はい、でその中に必ずねこの曲入れてたの。
4: デート用
3: デート用これがねいい切ないいい曲なんですよ。
2: 要するにその常にムードを作っておきたいってことでしょ。
3: そうそうそうそう、
2: ウケるんだけど、それをさダビングしてるカルロスを想像して、うん、
3: でハードロックバンドのあるあるなんですけど、これねバラードがね最大のヒットになっちゃうと、うんうん、それのねトラウマじゃないんだけど、うんうん、みんなね嫌になっちゃうメンバーがいるんですよ。
2: 面白いです。
3: でねやっぱりねバッドイングリッシュもそうなんですよ。ライブでこの曲ばっかり歌い合わされるから、あのボーカリストが嫌になっちゃう。
4: なるほど。
3: でこれ俺らの曲じゃないしって、これ言ったらニール・ショーンたちはいいじゃん売れてんだから、
4: うん、
3: 何だろうジャーニー的なのよ。
1: そうか
3: 、うん、
1: そもそものこう音楽性の
3: 違
1: いが出てきちゃうね。そこでね
3: 売れる曲を作ろうと思えば作れちゃうんだって、うん、あの人たちって、
2: すごいね。
3: すごいよね。うん、やっぱりね俺はもっとロックやりたいとかいう感じで、でちょっと仲が悪くなっちゃう。ジャーニー派とベイビーズ派で、うん、
1: なるほどね、
3: うん、で3年ぐらいで終わっちゃったのかな。
1: そっかそっか、
3: うん、でもね曲自体はすごくいい曲。

0: ロッキンでバラードっていうのがね、まずはちょっとこれで一鎖難しいでしょ難しくない
1: 考えすぎないでって、
0: うん、だって考えすぎないとはいえ、親さんだってやっぱり自分が紹介するってなったら構えない、やっぱり思い入れのある曲にしたいじゃないですか、う
1: ん、まあ確かに
0: その思いはあるでしょ。
1: それはね、選曲の妙です
0: よ。そうか、うん、そこにちょっとさ、あの時間がないっていう中だったんで、ちょっと慌てふためいてたわけですけど、一番ギャップの大きいバンドにしたいと思ったわけです。バックフースランプといえばもうジャカジャカジャカジャカうるさい感じのイメージで私はいる、まあヒット曲ばっかりですけど聴いてるのなんだけど、あの名曲大きな玉ねぎの下で、あれは本当に素敵な曲ですよね。1985年にリリースされたアルバムに入ってたらしいの4年後、1989年に多分シングルで
1: 出した。そうなんだ、結構
2: だいぶ経ってからだね。
0: なんですね。
1: そっかそっか、ちょっと今のさ年代を聞いて、うんうん、1980年代、
0: はい、
1: 歌の内容はさ大きな玉ねぎって武道館のことじゃないですか、はいはい、の武道館のコンサートにね、うん、ペンフレンド、会ったことない文通の女の子と初めてそこで会うっていう、
2: ね、昭和だね。
0: それで来なくって一人でライブ見て帰るっていう失恋ソングですね。
1: そうですよね、1980年代の武道館のコンサート
0: 行ってた方々ですよね。それ
1: 行ってましたね。
0: そうですよ、ペンフレンドやって
1: ます。ペンフレンドとは言ってないですけど、
0: 私でも中学の時あの文通クラブ ありましたよ、やっぱ学校に。
1: 文通ってやってたよね、みんな。
0: やってましたよね。
2: 漫画の後ろに、少女漫画の後ろに書いてなかった？
0: 少女漫画読んでたんですね、やっぱり。
2: うん、妹いるからさ。
0: 妹さんの影響は。
2: そうそう、少女漫画読んでる。
0: ですよね、面白かったですけどね。
1: まあ、でもこの曲を聴いて、何かこうジンとくるというか、うん。
0: メロディーもいいでしょ、それで。
1: あの声がね。サンプラザ中野くんの声で歌うのもまたいいですよね。うん。

ものづくりで世の中を明るく元気に。町工場のおやすさん栗原実が届けるおやすさん&コー。職人の知恵と技術、ものづくりの面白さを皆様にお届けします。詳しくはおやすさん&コーで検索。

バラードといえばこれなんじゃないかなっていうのを、見つけてきたというかしました、それは何だろうっていうと、ジョニー・ウィンター。高校生の時に一回ちょっと聞いたんですけど、その時はもうさらっと聞いて終わっちゃって、30代になってからちょっともう一度聞き直してみようというきっかけがありまして、でその時に何枚か、アルバムを買って、その中に入ってた曲なんですけども、ファーストアルバムに入ってる、バラード楽曲になります。で、まあ、ジョニー・ウィンターといえば100万ドルのギタリストと呼ばれた、どっちかというとブルースギタリスト、テキサスの、なんですけど、この楽曲では、ギターは弾いてなくて、ボーカルのみなんですけどね。この楽曲は実はカバー楽曲で、曲自体は1950年代 のソニー・トンプソンという、黒人の方の、楽曲らしいです。でその後いろんな方が歌ってるんですけど、レイ・チャールズのバージョンが多分一番有名なんじゃないかなと思うんですけど、僕はやっぱりジョニー・ウィンターのバージョンが一番好きで、これを選んでみました。

0: 4曲目はね、バッドフィンガーの Without You という曲を、でこれ実はあのカバーでめちゃくちゃヒットしているので、この曲知ってるってなるんですけど、オリジナルのこのバッドフィンガーの方は実はあまり知られていないかもしれないんですよ、うん、でバッドフィンガーって、60年代の終わりぐらい出てきたバンドなんですけど、まあ、ビートルズの弟分的なで、ポール・マッカートニーなんかが応援してたらしいんですけど、まあまあ成功はしていたバンドなんだけど、ちょっとねマネージャーが悪かったりとか、なんかいろいろなこう不幸な出来事があったりして、なんか悲劇のバンドって呼ばれて、消えていってしまったバンドなんですけど、ただまあこの Without You っていう、こう本当に綺麗なバラード曲は、後にニルソンっていうね人がカバーをして、まあ多分世界的に大ヒットしてるんですよ。
1: マライア・キャリーだと思う。
0: マライア・キャリーもやってる。
1: 私が聞いてる
2: の。あ、聞いてたの。撮ってるの
0: は何？なんかラジオとかでよくかかるタイプの曲だよね。
2: 誰でも知ってるんじゃない？あの曲自体。
0: そういう意味では名曲だと思うんですよ。

今夜お送りした曲は When I See You Smile Bad English、 大きな玉ねぎの下で、爆風スランプ、 I'll Drown In My Tears、 ジョニー・ウィンター、 Without You Bad Finger の4曲でした。ではまた金曜の夜に。BGM を含めて使用した曲のリストは番組ホームページに掲載していますので、ぜひチェックしてみてください。 It's Rockin' Friday。 この番組はおやっさん&コーの提供でお送りしました。

JOZZ3CDFM JOZZ3CDFM こちらは FM 川口です。周波数 85.6MHz、 出力 20W、 実行輻射電力 44W。 ただいまをもちまして放送を終了いたします。

JOZZ3CDFM JOZZ3CDFM こちらは FM 川口です。周波数 85.6MHz、 出力 20W、 実行輻射電力 44W で、ただいまより放送を開始いたします。

0: フレンズ。
1: ごきげんよう、ピアニストの大須賀絵里です。長い自粛生活、もう限界と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、あと少しと信じて頑張りましょう。いいフレンズ、この時期皆様へどんな作品をお届けいたしましたらよろしいものか考え探す中で、ちょっと面白い作品を見つけましたので、お楽しみいただきたいと思います。メシュビッツ、動物の祈り。ドイツ語で動物たちの祈りを語りながら音楽が進行します。本日はその日本語訳を私が合間に挟んでみます。ちょっとお恥ずかしい挑戦ですが、お聞きください。動物の祈り。牛の祈り。昔々、動物たちは話をすることができました。だから彼らは自分の願い事を神様に言うために、神様の前に進み出てお祈りをしたのでした。十人十色に。牛が唇を切りました。神様、どうか私に少しばかり時間をください。人間たちはいつもせかせかしています。私が容易に急ぐことができないということを人間どもに分からせてやってください。草をはむ時間をください。足を一歩前に出す時間をください。眠る時間をください。ゆっくり考える時間をください。アーメン。
2: Es war einmal ein Tag, da konnten die Tiere sprechen. Und so traten sie vor ihren Schöpfer mit einem Gebet, um ihm zu sagen, was sie auf dem Herzen hatten. Jedes auf seine Weise. Den Anfang machte der Ochse.

0: 僕はこんなに灰色です。僕のことを覚えていらっしゃいますか？いつも付け狙われ、追いかけられて、あなたは僕を作ってくださった神様ではないですか。僕は人に恵んでもらったことなんて一度もありません。どうして手癖の悪いネズミなんてそしられなければならないですか。僕には人目を忍んで過ごすのが一番なんです。僕のすきっ腹を満たしてください。この青い目をした悪魔の爪から逃れられますように。アーメン。
1: Gebet der Maus. Ich bin so groß.

猫の祈り。神様、私は猫だよ。そもそも私はあんたには用はないがね。私は誰にもお願いなんてしないんだよ。けどどっか天国の納屋にでもネズミの一匹、ミルクの皿でもあったら、誰がまずそいつをものにするか私は知ってるよ。話は変わるけどさ、ついでにあんた、犬どもそっくり追っ払っちまうおまじないをしてもらえないかい？やってもらえるんだったら言ってやるよ。アーメンって。

0: Ich möchte nicht sterben. Es gibt noch zu viele Gefahren, die auf Sie lauern. Amen.
1: ありの祈り。私は不公平だと思います。私は物を集め、蓄えを作ります。私には自分の仕事の実りを少しばかり味わう権利はないのでしょうか。りんりん泣く怠け者が私の倉庫を空っぽにするのをどうしたら指をくわえて見ていなくて済むのですか。あなたの正義とやらには何かしらわからないものがあります。それを試すことはできますか。もしよろしければアドバイスを差し上げますよ。私はまだ誰の厄介になったこともありません。手前味噌を並べるつもりじゃありませんが、私はちゃんとやっていっています。で、ある種の連中の手の施しようのない備えのなさには繰り返し繰り返し永久に言ってやらねばなりませんな。アーメンと。
2: Gebet der Ameise. Herr, mir geschieht Unrecht. Ich sammle und lege Vorräte an. Habe ich denn nicht das Recht, ein wenig die Früchte meiner Arbeit zu genießen, ohne mit ansehen zu müssen, wie irgendein zirpender Bummelant meine Speicher ausräumt?Etwas ist an deiner Gerechtigkeit, das ich nicht verstehe. Ob man das nicht mal überprüfen könnte, wenn ich es wagen darf, einen Rat zu geben. Ich bin noch nie jemandem zur Last gefallen. Ich schlage mich recht ordentlich durch, ohne mich rühmen zu wollen.Und da soll man zu diesem unverbesserlichen Mangel an Vorsorge bei gewissen Leuten ewig von Neuem sagen Amen?
1: ゾウの祈り。神様、僕がゾウです。あなたにお話ししている僕は、あなたがお作りになったものです。僕は見ての通りなのがお恥ずかしいです。僕があなたのジャングルを大きな足で踏みつぶしても、それは僕の責任ではありません。僕に注意力を与え、僕が賢く振る舞えるようにしてください。僕の品位と安定が保てるようにしてください。そして僕に少し哲学ができるようにしてください。たとえどこにいても、物事の愛すべき特徴を楽しむことができるように。アーメン。

0: 亀の祈り。すいません神様、今行きますから。生まれつきの性にあるがままに甘んじているより仕方がありませんな。私が自分で本性を作ったのではないのですから。背中にかぶさっているこの家のことをとやかく言おうとは思いません。それはそれなりに役に立つのですから。でも神様、正直言ってこいつを担いでいるのは相当重いです。そうそう、この甲羅と私の心、この二重の壁が、あなたがお見通しになれないほど熱くならないようにしてください。アーメン。
1: Gebet der Schildkröte。Geduld, Herr, ich komm ja schon. Man muss seine Natur nehmen, wie sie ist. Ich habe sie nicht gemacht. Ich möchte keineswegs.Dieses Haus auf meinem Rücken kritisieren. Es hat sein Gutes. Aber gib zu, Herr, es ist reichlich schwer zu tragen. Ach ja, lass diesen Panzer.Und mein Herz, diese doppelte Mauer, für dich nicht ganz undurchdringlich

0: キリンの祈り。神様、高いところから世界を見ている私には小さいことには我慢ができません。あなたは小さいもの、謙虚なものを愛されると伺いました。くだらない、私は高いところのものを糧としています。あなたの天国がこんなに近く見えるのはとってもいい気分です。謙虚ですって、くだらない。アーメン。
1: Gebet der Gewaffe.

0: 猿の祈り。神様、どうして僕をこんなに醜い姿に作られたのですか？この滑稽な顔のためにユーモアは僕の顔をしかめさせようとするのです。僕はいつもあなたのお作りになったものの道化師に甘んじなければいけないのですか？誰が僕の心からこの憂鬱を消してくれるのですか？いつか誰かが僕のことを真面目に思ってくれるようにしてくださいませんか？アーメン。
1: Gebet des Affen. Gott, warum hast du mich so hässlich gemacht? Wegen dieses lächerlichen Gesichtes will der Humor von mir, dass ich Grimassen schneide.

0: mich eines Tages jemand ernst nimmt. Amen.
1: おんどりの祈り。神様、私が日を昇

0: おらせるっていうことを忘れなく。私はあなたのしもべではあります。でも私は自分の役割の威厳のため少しばかりの華やぎと晴れやかさを持たざるを得ないのです。高貴な義務を負って、でも私はあなたのしもべであります。でも神様、私が日を昇らせるっていうことをお忘れなく。アーメン。
1: Greetes Harnes! Vergiss nicht, Herr, ich lasse die Sonne aufgehen. Ich bin dein Diener. Aber die Würde meiner Rolle zwingt mich zu einigen Prunk und Staat. Adel verpflichtet. Trotzdem, ich bin dein Diener. Vergiss aber nicht, Herr, ich lasse die Sonne aufgehen. Amen.
0: 年老いたダバの祈り。ご覧ください、神様。私はひどい骨折りのうちに与えられるものすべてを与えてしまいました。自分用には何も残しておりません。そして今や私の哀れな頭は心の孤独の上にガクガク揺れる様です。神様、私はあなたの前に弱った足でこわばって立っています。私はあなたのしもべです。もはや何にも役に立たないしもべです。あなたの慈しみの最後に私に穏やかな死を迎えさせてください。アーメン。

0: 蝶々の祈り。神様、あら、何だったかしら。あ、そうそう、このお花、この太陽、ありがとう。あなたの作りになったものは素敵。このバラの香り、あら、何だったかしら。言おうと思ったのは忘れてしまったわ。風さんが私の羽にファンタジーを描いてくれたの。ファンタジー、あら、何だったかしら。あ、そうそう、神様、あなたに言おうと思っていたの。あなたのお作りになったものは素敵って。アーメン。
1: Gebet des Schmetterlings. Herr, woran war ich doch eben? Ach ja, diese Blume, diese Sonne. Dank, deine Schöpfung ist schön. Dieser Rosenduft, woran war ich doch eben? Ah, ich wollte doch zu... Ich weiß es nicht

0: verantwoordelijk te hebben. Ach ja, Herr, ich wollte dir etwas sagen. Deine Schöpfung ist schön.
1: いかがでしたでしょうか。言葉があって性格があって、語りを読むことは本当に難しかったです。うまくできなくてごめんなさい。でも音で表現する世界、私大好きです。いいフレンズ、最後は記念イヤーベートーベンを聴きながらお別れいたします。いつも弦楽器の作品が多いので、今回は管楽器の室内楽作品をお届けしたいと思います。ベートーベン、ピアノと管楽のための五重奏曲、作品16。ピアノ、アルフレッド・ブレンデル。オーボエ、ハインツ・ホリガー。クラリネット、エドワルト・ブルンナー。ホルン、ヘルマン・バウマン。バスーン、クラウス・トゥーネマン。皆様、どうぞ家の中で今しかできないことを見つけてお過ごしください。ご自愛くださいますよう。ここまでのお相手は大須賀恵里でした。ごきげんよう。

FM 川口防災インフォメーション。いつどこで起きるかわからない災害、東日本大震災が発生したあの日から、皆さんは災害についての対策、防災についての意識をどれほどお持ちでしょうか。いざとなった時からでは遅い、常日頃からの準備がとても大切な防災対策。いつか来る災害に備え、知っておくべき情報をお送りしてまいります。2011年に起きた東日本大震災は、ここ川口市にも被害を及ぼしました。当時の川口市は震度5強、火災などの被害も報告されています。また市内を走る JR は計画停電のために大幅な間引き運転、埼玉高速鉄道線も計画停電の影響により5割程度の運転本数となりました。市内には広域避難場所が2カ所、一時避難場所が13カ所、一時避難広場が307カ所、避難所が89カ所、福祉避難所が14カ所、内水氾濫時一時避難所が36カ所指定されています。詳細は川口市のホームページから確認できます。ぜひご覧いただき、自宅から一番近い避難場所がどこにあるか確認しておきましょう。

FM 川口防災インフォメーション。災害に備えてペットのための防災。地震、台風などの災害が発生した場合、あなたの大切なペットも被災者となります。災害が原因で大切なペットと離れてしまったり、避難場所でのトラブルを避けるために、日頃から次のことを心がけておき、一緒に避難できるようにしましょう。避難所でのトラブル防止のために、普段から最低限のしつけはしておきましょう。犬の場合は不必要に吠えないようにしつけておきましょう。すぐに見つかるように首輪に名前、観察、狂犬病予防注射済表などをつけておきましょう。落ちる心配のないマイクロチップなども装着すれば、さらに効果的です。人に慣れさせておきましょう。一緒に避難しやすいように首輪やリードを嫌がらずにつける習慣をつけさせておきましょう。すぐに連れて逃げ出せるようにケージやキャリーバッグを用意し、入ることを慣れさせておきましょう。避難所での感染症蔓延防止のために、ワクチンの接種や寄生虫駆除をしておきましょう。長期保存できる緊急時用の餌や飲み物、薬などを用意しておきましょう。ペットの写真や健康の記録を用意しておきましょう。災害発生時のペットの取り扱いについて、ご近所とコミュニケーションをとっておきましょう。また埼玉県では、地震や風水害などの大規模な災害が発生した際、避難所においてペットの世話などにご協力いただくボランティアの登録制度を行っています。詳細は埼玉県保健医療部のホームページをご覧ください。

ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。

0: 川口すごかるたのレンが積む大正ロマン田中邸。
1: 日本にジャズが伝わった時代、活動写真が登場し西洋料理が広まった時代、大正という日本で最も短かった時代の中には、今の私たちの生活のさまざまなルーツがあふれています。当時それらはモダンでありハイカラであり、大衆の憧れとロマンが詰まったものでした。川口の街に今も残る旧田中家住宅はまさにその代表といえる建築物です。西洋の優れたデザイン性を取り入れ、川口が誇る匠の技で築き上げられた木造レンガ造りの3階建て、100年近い時を経てなお威風堂々凛とした佇まいを見せる旧田中家住宅は、国の登録有形文化財として今も大切に保存されています。ずっとこの町とともに、株式会社アイルステージ、川口の町の放送局 FM 川口、私たちは川口の企業です。